I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon! Då var det en ny vecka här med oss på Riksmorgonzoo. Nyhetslotta heter jag som finns med dig här till klockan 6. Då rullar resten av gänget in. Och idag så är efter semestern premiär igen för Carina Berg. Hon har semestrat lite här och var i världen. Och idag är hon tillbaka här hos oss. Det får man ju vara väldigt glad för. Vi ska också prata om det här hur man förlänger semesterkänslan. Idag är det ju väldigt många som går tillbaka till jobbet. Har du några bra tips så gå in på Riksmorgonsos Facebook eller Instagram. Där kan du svara på den frågan och dela med dig så att livet blir lättare för alla. Jag kan hälsa att idag så är det den 10 augusti och det är Lejonets dag. Och sen är det Larsdagen också. För Lars, han namnsdag. Och så tar vi och säger grattis till Plura. Han fyller 75 år idag. Kylie Jenner, hon med allt smink, hon fyller 29. Och sen skådisen Antonio Banderas. Han spelade Zorro back in the days. Han fyller 66 idag. Och så är det nationaldag i Ecuador. Och befinner man sig i Stockholm, då fortsätter hysterin. The Weeknd har ju kört nu 3 dagars om man räknar in kvällens konsert. Stort grattis till dig som har varit där och tittat. Det ser ut att ha varit fantastiskt. Närmast här nu ska du få Hanna Färm och hennes senaste Nära något så bra på Rix FM. God morgon!

0: Riksmorgon, Sova, och vi ska få starta den här dagen på bästa sätt. Jag tänker på vår morgonsåkompis Håkan Juholt, hela Sveriges mysfarbror. Han var här i fredags och det blev ett lite annorlunda quiz med Håkan. Han har ju ett brett spektra på saker som han kan, och du ska få ta del av det här och få skratta lite på morgonkulan. Det ska också grävas lite guld i USA med bland annat tjuvjakt, och så har jag Agnes på gång också.
1: Middagar från Hello.

0: Vi är lite stolta här i Riks morgonso eftersom vi har Håkan Juholt som morgonso-kompis. Och i fredags var han här, då var det dags för ett Sverige-quiz som Roger hade satt upp. Och som tidigare partiledare så passade det ju bra att det var valet som var temat.
1: Håkan, är du med?
2: Jag är med sen.
1: Fråga nummer ett. Vi i Sverige, vi är ju väldigt duktiga på det här med demokrati och gå och rösta. Hur många procent av de valberättigade gick och röstade i förra valet 2022? Då får Fabian börja.
3: Jag gissar på 76% kanske?
1: 76%, Håkan.
2: Jag ligger där också någonstans, 78 säger jag då.
1: 78, och Lotta?
4: 84.
1: Bra, Lotta. Mm. 84,2%.
4: Nej,
2: oj, det är väldigt bra.
1: Snart har du ett eget valbås.

0: Ja. En poäng till Lotta. Fråga nummer två. Det finns ju en del spännande småpartier som man inte hör så mycket om. Ja. Som rör sig lite grann i utkanten av det politiska spektrat. Vi har ju till exempel Satanistiskt initiativ.
1: Oj.
0: Deras valslogan är avskaffa, utplåna, förtär. Detta undergångsvänliga parti vill bland annat bränna ner alla valstugor och släppa napalm över Stureplan. Det lät inte som en trevlig valplattform. Hur många röster fick Satanistiskt initiativ i förra valet, Håkan?
2: Ja, alltså med den plattformen så kommer de ju alla gånger över tre.
0: Tre röster, Lotta.
3: Ja, då säger jag, men jag tänker att det är en eller annan dålig. Sju då?
0: Sju, och Fabian?
1: Det finns fler dårar runt om i Sverige. Jag säger 26.
0: 26. Då är det en poäng till Fabian.
3: Nej.
0: De fick 100 röster.
3: Nej.
0: Satanistiskt initiativ.
2: På att släppa napalm över Sergels torg. Vilken plattform. Ja. Det är ingen av riksdagspartierna som har hängt på där riktigt.
0: Inte än. Men man blir lite orolig.
3: Ja.
0: Sista frågan. Alltså det här... Det här är konstigt. Nu har Lotta en poäng, Fabian har en poäng. Håkan, du har inte någon poäng.
2: Jag sitter fortfarande och tänker på de isländska valarna.
0: Sista frågan. Hur många kvinnor under 30 år vill bara vara ihop med folk som har samma politiska åsikter som de själva? Alltså, kvinnor under 30. Hur många av dem vill bara vara ihop med folk med samma värderingar? Vad säger du, Lotta?
3: Oj, det är nog många. Man vill inte stöta sig med det. Jag säger 85%.
0: Då. 85%. Ja. Vad säger Fabian?
1: Jag tror det är lägre.
2: Ja, inte, sa du värdering eller politiska åsikter?
0: Förlåt, politiska åsikter.
1: Okay,
2: ja. För värdering är ju lite bredare.
0: Ja, det är det.
2: Typ, politiska åsikter. Jag är demokrat. Det är ju lite större.
0: Ja, jag är fascist.
2: Ja, så att de dejtar inte vi, va?
0: Nej.
2: Du tar det ner till partier. Okej.
0: Okay. Fabian?
1: Jag säger 55.
0: 55.
2: Och då handlar om partier, så säger jag 22.
0: 22%. Då kan jag berätta att det är 66% av tjejer under 30 år som bara vill vara ihop med folk som har samma politiska åsikter. Och då är det alltså, nu ska vi se här, då är det Fabian, va?
3: Ja,
0: som är närmast.
3: Mm.
0: Så att Fabian, stort grattis, du har vunnit ett eget valbås. Oh, yeah. Ja. Vart ska du ha ditt valbås?
1: Jag vet inte. Jag frågar om man kan ställa ut det. Jag har massa såna här ungdomsföreningar i mitt hus.
0: Jaha.
1: Alltså från båda blocken. Jag kan gå ner med det till dem, kanske, och säga om de behöver...
0: Ungdomsförbund liksom?
1: Alltså verkligen helt olika ungdomsförbund, om man säger så. Ett rött och ett blått. Jaha. I samma källare.
0: Ja, men vad bra.
2: Du har ungdomsförbund i källaren, du?
1: Ja, alltså på riktigt.
2: Jag tror det är ganska ovanligt.
1: Nej, men båda.
0: Men då kan du låna ut valbåset till dem ibland.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Ja, och Sverige har väl kanske blivit lite ängsligt. Vi försöker ju mota Olle i grind här i Riks morgonso. Det gör vi med hjälp av vår morgonsokompis Håkan Juholt. Han är en väldigt rak man. Rak på sak. Vi ska få bevis på det här om en liten stund. När han ska få säga vad han tycker och tänker om svensk kräftskiva. Missa inte det. Och så ska vi också få musik. Thomas Stenström har jag laddat. Och så blir det också Medina.

0: chestnut.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Och Sverige fick ju härom året en ny mysfarbror, Håkan Juholt, tänker jag på då. Han är idag vår morgonsåkompis. Och i fredags var han här hos oss och då lekte vi leken Juholt eller Buholt. Då ska Håkan få avgöra om något är bra, Juholt, eller dåligt, Buholt. Och det var passande nog kräftspecial.
1: Det är ju kräftskive, igår var det kräftskivepremiär.
2: Jajamensan. Mm.
1: Det är tydligen ett utrotningshotat fenomen.
2: Det måste vi förhindra. Ja. Det tillhör vår kultur. Vi måste verkligen satsa mer på kräftskivor.
1: Verkligen. Här kommer första då. Folk som inte tar en kräfta i taget, utan tar 15 kräftor direkt och lägger på tallriken.
2: Buholt, de ska bort.
0: Va? Varför då?
2: Du ska ta en i taget därför, annars rycker du åt den största, fetaste själv. Utan man tar ju en ordning varannan så hela tiden runt bordet.
1: Kan man likställa det här med tapas? Man tar bara en liten grej åt.
2: Ja, det är ju bara en maträtt, så det kan du ju inte. Tapas är olika. Och det går inte.
1: Folk som envisas med att suga skiten ur varenda klo, trots att det är ganska hopplöst.
2: Ja, det är Buholt, för det är bara lite saft, lite salt dillsmak man får. Så nej, det är Buholt.
1: Man ska ge upp.
2: Man ska ge upp.
1: Ja. Då tar vi den här. Folk som vägrar använda haklapp för att det ser töntigt ut.
2: Buholt, då ska inte de bjudas in nästa gång. Man ska självklart ha en haklapp på när man äter. Det är ju själva poängen. För det droppar ju och slafsar och man ska inte förstöra sina kläder. På med haklappen och var stolt.
1: Ja, det är viktigt att alla ser töntiga ut.
2: Alla, och man ska ha en hatt på huvudet också.
1: Det måste man ha. Folk som doppar sina kräftor i aioli.
2: Buholt. Det är som köttbull och vaniljsås. Kräftor har ingenting med aioli att göra. Aioli funkar till väldigt mycket annat, men inte till kräftor.
1: Mm-hmm. Folk som tar med sina egna premiumkräftor, men bara till sin egen familj.
2: Buholt, de ska man bryta vänskapsbanden med. De ska man aldrig mer träffa. De ska man radera telefonboken. Ja. Man ska bränna ner deras hus.
1: Folk som tar med sig pizza till sina barn istället för att tvinga dem att äta kräftor.
2: Det är Buholt det också. Låt barnen vara hungriga istället. Äter vi kräftor så äter alla kräftor, kan de äta imorgon om de vill.
1: Sen finns det ju faktiskt västerbottenpaj.
2: Det finns västerbottenpaj oftast, men barnen ska äta kräftor eller låta bli att äta.
1: Mm. Eller låta bli att äta alltså.
0: Och så skänker vi en tanke till Håkans barn.
2: Ja, de kan bekräfta det här.
1: En sista då. Folk som vägrar pilla med händerna och bara äter stjärtarna.
2: Nej, det är Buholt. Då kan de ju köpa en sån här inlagd, en liten plastburk och ha med sig. Nej, det är Buholt. Det är rakt igenom Buholt. Man äter kräftor, man slafsar, man har haklappen på och barnen äter kräftor. Så ska det funka.
1: Sveriges tydligaste man, Håkan Juholt, får en liten morgonshowsapplåd av oss, tycker jag.

0: God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. Nu ska resten av gänget släppas in här i studion och idag så kommer Carina Berg tillbaka. Underbart att vi får ha henne den här terminen också. Hon ska få berätta allt om sin sommar. Och sen vill jag också be dig som lyssnar att är det så att du har ett riktigt bra tips på hur man förlänger semesterkänslan så här nu när många börjar jobba, så gå in på Riksmorgon Zoos Instagram och Facebook-sida. Där kan du få skriva av dig. Så att mycket ska hända under denna måndag morgon. Hoppas du vill följa med oss.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso hjälper till!

0: Klockan har blivit 6. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att Västeuropa har haft sin varmaste sommar hittills. Det är enligt EUs klimattjänst Copernicus. Den långvariga hettan har förstärkts av torr mark och samtidigt så har havstemperaturerna nått rekordnivåer för en juli månad. Klimatforskare säger att klimatförändringarna gör att värme och torka förstärker varandra. Och när det gäller turerna mellan USA och Iran i kriget så sa president Trump igår att han nu använder sig av en annan, mer dämpad taktik där USA bara delvis förhandlar men i övrigt väntar ut Iran för att få en lösning på kriget. Och det här istället då för att bedriva aktiv krigsföring. Men vi ska avsluta med en ny trend som har dykt upp i USA när det gäller mat. Det är amerikanska hälsoinfluerare som säger att de går ner i vikt och mår bättre när de semestrar i Europa, trots att de då äter pasta, pizza och gräddiga såser. De här influerarna tror att hemligheten ligger i att det är bättre råvaror, men experter tror snarare att det handlar om den europeiska livsstilen, där man lägger mer tid på matlagning och även stressar mindre än i USA. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så bjuds det på en del sol i de södra delarna av landet. Norröver mest mulet väder. Och temperaturer söder runt 20 grader, norröver något svalare.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

Och hur man än gör så blir det måndag morgon igen. Simsalabim, vi är tillbaka igen i studion. Om en liten stund så ska vi spela en låt bakom chefens rygg. Nu kör vi.

0: det var den helgen det. Det är måndag morgon. Riksmorgon Zoo är tillbaka igen i studion. Och vi har överlevt. Oj, vilken körehelg det var. I fredags så var jag och Laila i Kalmar med Rix FM:s festivalturné. Mm. Och sen rullade hela gänget vidare ner till Malmö.
1: Jo, turnébussen har jobbat hårt.
0: Ja, just det. Igår var vi på Stora torget i Malmö. Stort tack till alla som var där. Och idag mår man lite som man mår. Ja. Lite sliten.
1: Ja, du måste ha haft en ganska lång resa hem om du åkte från Malmö igår kväll.
0: Det var en lång resa, kan jag säga. Jag kan berätta mer om det om en stund. Ja. Och du var gräsänkling i helgen, Lotta.
1: Ja, min kära sambo var på Sandhamn med grabbgänget. Och ja, man kan undra vem som var mest sliten efter helgen. Jag som har haft två små barn hemma själv. Ja. Eller han som har varit på grabbhelg.
0: Och även Fabian, vår sociala medier-kille, var ju gräsänkling.
2: Ja, precis. Men min tjej som är turnerande musiker, jag har ju vant mig efter 3 år nu. Ja, så att jag är ju nästan lika mycket själv som jag är med henne, känns det som.
0: Jaha,
2: så
0: där.
2: Ja, ni ser väl det också.
0: Och vi har en fantastisk måndag morgon framför oss. Idag så kommer Carina Berg tillbaka efter sommarlovet.
1: Ja, det ska bli kul.
0: Ska vi ta och spela en låt bakom chefens rygg?
1: Ja, vad har du för gott?
0: Ja, men jag ser ju att producent Alexander, han har redan valt en låt.
3: Jag har valt en låt faktiskt. Summer of 69.
0: Oh!
3: Bra dänga.

0: Summer of 69 med Bryan Adams spelar vi bakom chefens rygg den här måndag morgonen. Här är en bra låt. Mm. Fabian.
1: Har jag berättat om när Marco var svinförbannad på Bryan Adams förra året?
0: Nej!
1: Jag och Marco,
0: alltså vår vän Markoolio.
1: Ja, jag var på samma festival som Markoolio. Han spelade där och det gjorde också min tjej. Så vi hängde lite backstage, jag och Markoolio. Och på samma festival skulle Bryan Adams spela.
2: Aha.
1: Men Bryan Adams har tydligen sån krav att han kommer inte till något ställe om det inte är helt och hållet veganskt. Det vill säga alltså maten i logerna och allt var total veganskt.
0: Det blev en kulturkrock mellan Bryan Adams och Markoolio.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Och det roliga var att sen visade det sig att Bryan Adams hade ett helt eget backstageområde. Alltså han hade en helt egen villa någon annanstans.
2: Nej.
1: Då var vi åt backstage hos oss. Spelar ingen roll för honom egentligen. För han var inte ens där.
0: Då blev Marco lite avundsjuk också på det kanske.
1: Ja, det var... Ja, ja.
2: Han håller i sin principer.
0: Vi tar det här på fredag när vår vän Markoolio är tillbaka i studion. Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så är det den 10 augusti.
2: Yep.
0: Det är lejonets dag idag.
2: Wow.
0: Ja. Stort grattis säger vi också till Lars som har namnsdag.
2: Ja.
0: Födelsedagsbarn har vi Plura. Plura Jonsson, han blir 75 idag. Kylie Jenner fyller 29. Mm. Och stort grattis också till Antonio Banderas.
2: Ja, Zorro.
0: Zorro, ja. Han fyller 66 år idag. Oj. Fortfarande snygg.
2: Ja, det är han faktiskt.
0: Sen är det nationaldag idag i... Ecuador! Det är gammal 90-talslåt.
2: Ja.
0: Med Sash, var det va?
2: Ah.
0: Ecuador! Och The Weeknd gör sin sista spelning i Sverige för den här gången. Tre konserter har det blivit.
2: Det har varit lördag och söndag. Väldigt hyllade konserter. Och sen är det sista spelningen ikväll då på Strawberry Arena i Stockholm.
0: Och så är det friidrotts-EM också.
2: Ja, det drar igång i Birmingham idag. Och det här kommer visas på ettan och tvåan. Och det här kommer vara ett par dagar framåt nu.
0: Just
2: om man gillar friidrott.
0: Mm. Och ja, vi pustar ju ut efter en körig helg. Rix FM festival i Kalmar och i Malmö. Stort tack till alla lyssnare som var med oss. Och den här tjejen, hon gjorde succé på torget i Kalmar i fredags. Felicia, det här är ny musik på Rix FM.

0: skratt.
1: Jag har sålt eget vin.
0: Ja, det var för att
2: ja,
0: så du tänker, ja, du tänker släppa egen vinflaska på Systembolaget.
1: Ja, det tänkte jag.
2: Laila har ju ett eget vin på Systembolaget.
0: Ja,
1: men du är lite mer hardcore.
2: Men du pratar lite mer småskaligt.
0: Ja, nej, men alltså hemmakokningen. Mm. Det
1: får man göra det?
0: Ja, men du köper gäst och du håller på. Eller, jag vet, vi hade så här 15 liters dunkar i hela badkaret.
2: Jaha.
0: Och så var vin... det blockat under månader.
2: Ja, liksom. Jo, vi gjorde nog vin också. Men annars så var det ju den här berömda hembränningsapparaten som... stod och puttrade ute i tvättstugan.
1: Ja,
2: som alla i kvarteret använde sig av.
1: Var ni kriminella?
3: Ja, det är väl olagligt.
2: Ja, men det är preskriberat nu.
1: Nej, men för hur gör man vin själv? Alltså, du behöver ju liksom vindruvor. De ska vara på viss...
0: Jag tror att du köper liksom ett startkit. Och så är det gäst och så ska det där blandas och stå sig och det ena med det tredje. Det där var en stor big business.
2: Men du efterlyser mer vintillverkning i badkar.
0: Ja, men ja. Det är mysigt på
2: det. Mm. Laila, vad har du att bjuda på idag?
1: Nej, men jag har ju insett, idag har äntligen idag är dagen här då mitt liv har förändrats för alltid.
2: Jaså.
1: Jag är numera den svaga länken i min familj. Innan har det varit Kit som är yngst som har varit den svaga länken. Och då menar jag muskelmässigt.
2: Fysiskt.
1: Ni vet, det kommer en dag när barnen går om föräldrarna. Både längdmässigt, styrkemässigt. Och nu kommer jag mitt liv aldrig mer bli detsamma.
2: Nej.
1: Ja, det är helt sjukt. Det började igår när jag kom hem och jag stod och skrek på honom för att han höll på med sin jävla PlayStation och det. Och sen så kommer han upp och ska mucka lite på skoj så här och jag ska rucka på honom, så går det inte.
0: Nej.
1: Och då börjar jag skratta. Jag bara, jag kan inte flytta något sidan ens en gång.
2: Nu
1: han
2: du...
1: stod still liksom, han stod fast.
2: Nu kan du aldrig mer brotta ner Kit.
1: Nej. Och jag, det är en liten sorg i det där.
0: Ja, så det är nu de får börja säga lilla mamma till dig.
1: Ja.
2: Själv så träffade jag ju min lilla mamma igår. Hon kom ju till Rix FM festival i Uppsala. Hon berättade att hon fortsätter att krympa. Hon är 1,49 nu.
1: Men hur lång har hon varit från början?
2: Ja, det minns jag inte.
1: 1,90.
2: Ja, du vet fort har det gått också. På ett halvår.
1: Men är hon 1,49?
2: Ja.
1: Då är ju mindre än Pernilla Wahlgren.
2: Ja.
1: Det är inte många som är faktiskt.
2: Nej.
0: Tre pannkakor här.
2: Vi går vidare. Fabian.
3: Här kommer jag med ett nytt lagförslag.
2: Jaha.
3: Till olika partier där ute som kanske vill vinna lite gratisröster inför valet. Mitt lagförslag är: förbjud motionering på bargator. Jag satt ju i förrgår på en bargata som ligger nära mig. Och så liksom joggade förbi folk längs med uteserveringarna fram och tillbaka hela tiden.
2: Ja.
3: Och få mig och min öl i handen att känna oss jättedåliga och dumma. Kan vi inte ha att motionsspåren lägger vi en bit bort från bargatorna? Och så får man helt enkelt inte springa på bargatorna.
1: Ja.
2: Nej, jag tycker att de ska lägga sågspån i mitten som ett riktigt löpspår.
3: Nej.
2: Och så ska det vara sån här elljusslinga också.
3: Så vi ska få jättemycket ångest, vi som sitter och dricker öl.
1: Kände du att du ville stoppa ut en liten krokfot?
3: Ja, det hade ju varit något.
2: Får jag komma med en liten fundering också? Det här har jag tänkt på. Jag hade en kompis som sökte nytt jobb för ett tag sedan. Och då kom vi in och började prata om det här med anställningsintervjuer.
1: Ja.
2: Varför? Man kan ju gå på en, två, ibland tre anställningsintervjuer innan man börjar prata om lön.
1: Ja, just det.
2: Är inte det jäkligt dumt? Ska man inte börja med löneanspråket?
1: Ja.
2: För då vet man ju om det... om det blir något, så att säga.
1: Alltså,
2: om man kan mötas.
1: Du har ju, om man bara ska spara tid, absolut.
2: Ja.
1: Men det finns ju något som heter social kompetens också.
2: Jo, men man ödslar ju på min tid och även på chefens tid.
1: Ja.
2: Men du tänker att man vill inte framstå som girig liksom.
1: Nej, men jag tänker du kanske, alltså, om du skulle komma till mig och jag hade dig skulle göra en anställningsintervju med dig, så skulle det första du fråga om din lön. Då har jag tänkt så här: okej, han bryr sig inte om jobbet, han vill bara ha pengar. Då är jag inte intresserad av dig. Jag vill ju veta att du har lite hjärta, att du vill ha det här jobbet, att du tycker det skulle vara kul. Och sen om du känner när det går inte, det är en annan sak.
2: Ja, jag hör vad du säger, men jag tycker ändå att
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM. Rix

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Perfekt start på den här måndag morgonen. Mm. Idag är väl alla tillbaka på jobbet, va?
1: Ja, men idag är väl den stora återgången, skulle jag säga.
0: Ja, hemvändardagen så att säga. Exakt. Idag får man äntligen skvallra med kollegorna i fikarummet igen.
1: Och hur mycket man jobbar, det är inte så noga.
0: Nej, det är inte så noga. Nej. Ta en lång frukost med kollegorna, bra, tycker jag. Det är viktigt att man håller hårt i semesterkänslan.
1: Ja, ja.
0: 10 000 spänn ligger i potten som vanligt. Vi ska köra lite ordjakt om en stund. Vad är det går ut på?
1: Ja, man får ju då 10 frågor och så är det 30 sekunder man har på sig att svara på de här. Men alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav också.
0: Mm.
1: Lite klurigt.
0: Ja. Samtal nummer 12 fram får vara med i ordjakten. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att Västeuropa har haft sin varmaste sommar hittills. Det är enligt EUs klimattjänst Copernicus. Denna långvariga hettan har förstärkts av torr mark och samtidigt så har havstemperaturerna nått rekordnivåer för en juli månad. Klimatforskare säger att klimatförändringarna gör att värme och torka förstärker varandra. Och när det gäller turerna mellan USA och Iran i kriget så sa president Trump igår att han nu använder sig av en annan, mer dämpad taktik där USA bara delvis förhandlar men i övrigt väntar ut Iran för att få en lösning på kriget. Och det här istället då för att bedriva aktiv krigsföring. Men vi ska avsluta med en ny trend som har dykt upp i USA när det gäller mat. Det är amerikanska hälsoinfluerare som säger att de går ner i vikt och mår bättre när de semestrar i Europa, trots att de då äter pasta, pizza och gräddiga såser. De här influerarna tror att hemligheten ligger i att det är bättre råvaror, men experter tror snarare att det handlar om den europeiska livsstilen där man lägger mer tid på matlagning och även stressar mindre än i USA. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.

0: temperatur i söder runt 20 grader, norröver något svalare.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Hon bara dansar och dansar. Lady Gaga i Rix Morgon Zoo. Yeah. 6:39 är klockan. Apropå det här med att dansa, jag blev lite bekymrad nu i helgen. Aha. För då var det efterfest i Kalmar efter Rix FM festival. Aha. Och då satt jag med ett gäng unga människor. Aha. Och då förklarade dessa unga människor för mig varför det inte finns några dansgolv kvar. Aha. Det talas ju om nattklubbsdöden.
1: Ja, precis. Folk vill dejta via dejtingappar, ja, istället.
0: Och det finns ju städer i Sverige där det inte finns en enda nattklubb längre.
1: Nej, det är hemskt.
0: Ja, det är fruktansvärd utveckling.
1: Ja.
0: Men då sa de här unga människorna till mig att det är TikToks fel.
2: Ja.
0: TikTok-döden. Ja.
3: Okay.
0: Att man är rädd för att göra bort sig på dansgolvet och bli, nej, uthängd på TikTok. Ja. Och då vågar man inte gå till dansgolvet, nej, och ställa sig och köra någon fånig dans.
1: Nej, men vad fan?
3: Ja.
0: Kan vi bara förbjuda TikTok?
1: Ja, men det här med att filma folk överlag som, ja, man inte känner. Det ser man ju ibland på Facebook också, att folk har filmat någon på gatan. Mm. Och så raljerar de på Facebook istället för att ha pratat med personen.
0: Mm. Men kan vi inte vända på det här då och se det som, åh, här finns det en möjlighet att tjäna pengar.
1: Ja.
0: Om jag gör någonting riktigt töntigt, ja, på dansgolvet, ja, då ska du ha procent.
1: Ja, och bli viral.
0: Men då gäller det att vara på hugget direkt.
3: Ja.
0: Och dyka på den som filmar dig. Och ha ett liksom avtal med dig i bakfickan.
1: Ja.
2: Ja. Just det.
0: Vi önskar alla lycka till med det.
1: Ja, det
0: är tävlingsdags igen.
4: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: Pam pam pam param. 10 000 kronor ligger i potten. Här är det helt okej att göra bort sig.
1: Jajamän.
0: Samtal nummer 12 fram. Caroline i Leksand. Hallå.
5: Hej.
0: Caroline, hej. Du vågar äntra dansgolvet.
5: Jag vågar äntra dansgolvet.
0: Vad bra.
1: Härligt.
0: Och du jobbar, ja, som brevbärare till vardags.
5: Stämmer.
1: Oj.
0: Även idag?
5: Även idag.
0: Ja. Hur länge har du jobbat efter semestern?
5: Det är tredje veckan nu jag är inne på.
1: Ja. Ja, men... kör du bil då? Eller är du en av de här starka som cyklar runt?
5: Nej, jag cyklar inte. De här små elbilarna.
0: Ja,
1: fiffigt.
0: Ja. Och Caroline, 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Mm. Du svarar ju på 10 frågor här. Du kommer ha 30 sekunder på dig. Alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, säg pass. Fort som attan.
0: Ja. Då ska vi se vilken bokstav vi väljer idag. Mm. Vad tror vi om H?
1: Mm. Oj,
3: den är bra.
0: H som i hångelsugen.
3: Just det.
0: Får du idag, Caroline. Yeah. Och vi håller alla tummar. Kom ihåg ordet pass.
1: Ja.
5: Yeah. Yeah.
0: Mm.
1: Okej. Okay.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett verktyg.
5: Hammare.
1: En bilmärke.
5: Honda.
1: En förnamn.
5: Harald.
1: En bokstav.
5: H.
1: En svensk stad.
5: Halmstad.
1: Ett land.
5: Holland.
1: En kändis.
5: Pass.
1: En tv-serie.
5: How I Met Your Mother.
1: Något ätbart.
5: Hamburgare.
1: En sjukdom.
5: Pass.
1: En kändis.
5: Henry Ford.
1: En sjukdom.
0: Hörde vi Henry Ford på en kändis?
5: Ja,
0: det är stilpoäng faktiskt. Det var ju ett tag sedan.
1: Ja,
0: och sen var det här med den eviga frågan om Holland. Holland heter ju, det är en del av Nederländerna.
5: Ja,
0: just det. Och Alexander, vår producent, vad säger vi då?
3: Det är 8.
0: Ja, det är 8. Det är 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Ja, snyggt jobbat, Caroline.
5: Tack så mycket.
0: Ha en härlig måndag i Leksand.
5: Ja, men tack detsamma. Ha det bäst.
0: Hej då!

0: again. 6:46, det är en härlig måndag morgon. Roger, Laila och Riksmorgon, så är farten igen. Yeah! Yeah! God morgon säger vi till Lotta som håller koll på vad som händer ute i den stora världen den här morgonen.
1: Ja, god morgon.
0: Producent Alexander, hej på dig.
2: Hej!
0: Som var på bio i helgen.
2: Spider-Man.
0: Oh.
2: Ja.
1: Med Tom Holland.
0: Och den var bra?
2: Den var bra.
0: Ja,
2: det var jag och massa ungdomar som pratar under film.
0: Nej, men...
2: Jag var rasande.
0: Har de inte lärt sig någonting?
2: Jag tror inte det.
0: Nej. Och även vår sociala mediekille Fabian.
3: Ja, det gör det.
0: Ska vi säga god morgon också till Alexandra borta i hörnet. Borta i vår glasbur.
4: God morgon.
0: Alexandra var med mig i helgen. Vi tog bron över till Köpenhamn. Vi var ju i Malmö igår med Rix FM festival.
1: Ja, jag såg det.
0: Och det första Alexandra gör när vi sätter oss på en uteservering i Danmark. Vad är det, tror ni?
1: En öl?
0: Nej, hon tänder en cigg.
1: Ja! When you roam.
0: Och så sa hon, ja, nu är vi ju i Danmark. Lite friare, lite härligare. Hon har inte rökt på 10 år. Men så fort man åker över till Danmark,
3: då går det bra.
0: Då ska man tydligen tända en cigg.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det är farligt att vara i Danmark. Stort tack säger vi till alla lyssnare som var med oss på torget i Malmö igår och även i Kalmar i fredags. Jag har träffat så mycket härliga människor. Jag har minglat med kommunalråd, artister, lyssnare. Jag har varit på Pride i Köpenhamn som råkade pågå samtidigt.
1: Ja,
0: som
1: vi var där. Råkade hitta till bron också.
0: Ja, och igår så sprang jag också 1 mil längs havet i Malmö.
2: Oh.
0: Mm. Och så drack jag Sveriges godaste kaffelatte.
2: Är det sant?
0: Ja,
1: i Malmö?
0: Ja, i Malmö. Jag vill gärna tipsa om det. Och framförallt vänder jag mig nu till Sveriges alla havremjölkshatare.
1: Aha.
0: Tänk om. Därför att det blir gräddigare och godare med havremjölk.
1: 100%.
0: Det smakar liksom så mycket godare.
1: Ja, man känner sig alltid lite i vägen att säga, ursäkta, har ni havremjölk också? Mm. Men det blir bättre kaffe.
0: Men väldigt många har ju liksom bara bestämt sig att havremjölk är fel.
1: Ja.
0: Men gör inte det. Utan beställ en kaffelatte med havremjölk. Jag vet att du kommer älska det.
1: Mm.
0: Fabian, din kropp är i fullständig chock.
3: Ja, jag tror att jag tog i för hårt i helgen. Jag var ute och drack lite öl med några polare i fredags. Och jag märker ju att jag tror att jag fortfarande är i semestermode när man liksom ändå kan dricka ganska många enheter och ändå liksom vara igång och lite skön och rolig.
0: Mm. Ja, du tror ju också fortfarande att du är 22 år. Men,
3: ja, precis. Men nu är vi tillbaka på jobbet. Ja. Och när man har jobbat morgonradio fredag och sen går ut samma kväll, alltså på fredag kväll, det går inte längre.
0: Nej. Tips. Åk till Danmark. För du blir som en helt ny människa.
1: Ja, då hade du orkat.
0: Ja.
3: Men sen så tog jag faktiskt några öl till på lördagen med Alexander, vår producent.
0: Ja.
3: Efter han hade varit på bio.
2: Just det.
3: Och då skvallrade han tjej Klara om en grej som Alex gjorde på bion som jag aldrig har hört någon göra någonsin i hela mitt liv.
0: Vad gjorde Alexander när han var och tittade på Spider-Man?
3: Klara sa så här, vi frågade, köpte ni popcorn och sånt eller? Då sa Klara, ja, jag åt popcorn. Alex tog en våffla.
0: Va?
3: Och åt i salongen.
2: Ja, det gjorde jag.
3: Alltså en våffla, som en pannkaka.
2: Man kan köpa våfflor nu.
0: Va?
3: Istället för popcorn.
2: Ja.
1: Va?
0: Nej, men det har spårat. Ja.
1: Nej, men vad är det här?
2: Ja, så jag satt åt en våffla in i salongen.
1: Men det äter man väl på marknader och festivaler, men inte på bil?
0: Var det med grädde och sylt?
2: Ja, bara sylt.
0: Jaha, det låter väldigt kladdigt.
2: Ja, det var lite kladdigt.
0: Men det är ganska tyst att äta. Så
2: ja,
0: det är ju fördelen då.
2: Tystare än popcorn faktiskt.
0: Får jag kolla med Lotta också? Idag börjar förskolan.
1: Idag
0: börjar livet.
1: Det ska bli otroligt skönt att få in snorisarna på det här. Men nu ska ju ettåringen in på föris.
0: Ja, ja.
1: Det är ju lilla mammahjärtat som verkar där.
0: Men det kommer att gå bra.
1: Ja, och det har varit en tuff helg apropå det. Packat i förskolan, lite sådär tudelat. Men sen har jag också fått veta att min katt är otrogen.
0: Nej.
1: Jo, han har börjat gå väldigt långa stråk till grannar nu, har vi upptäckt. Och det var en granne som bor, alltså en skog är emellan oss.
0: Mm.
1: Och så skrev denna kvinna till mig i helgen och skickade en bild. Är det här eran katt? Då ligger han i deras utesoffa.
0: Nej.
1: I infravärmen.
0: Men det där är ju katter i ett nötskal.
1: Jag kan med fan på att det här är för att de har sjötomt.
0: Ja.
1: Han har liksom förstått att han kan gå till den fläskiga sidan. Då duger inte vi skogsfolk längre.
0: Mm. Det började med Marco.
1: Ja.
0: Han var mycket där ett tag
1: också. Han försöker gå in där och äta kattmaten hemma hos Marco. Men nu har han gått vidare.
0: Ja. Mm. Håll koll på katterna.
1: Ja.
0: 6:50 är klockan. Alldeles strax så ska vi kolla läget med vår morgonsokompis Carina Berg, som är tillbaka efter semestern.
1: Ja, så kul.
0: Och vi ska anropa Laila också, hon är kvar i Malmö.
1: Mm.
0: Här är Sara Larsson på Rix FM.

0: 6 minuter i 7, det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på måndagen. Och om några minuter så dansar hon in i studion, vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Hon har ju förvandlats i sommar till en ny människa.
1: Ja, hon har fått ett alter ego.
0: Ja, det har hon fått. Det har hänt någonting med Carina. Och jag vet inte om det här är bra eller dåligt. Vi kollar med Carina om några minuter. Och sen har jag ju ramlat över en ny spännande undersökning. Jag vet ju att ni älskar det här. Om du bara berättar för mig hur du håller din mobiltelefon, så kan jag berätta vem du är.
2: Oj.
0: Visa mig hur du håller din telefon, så ska jag berätta vem du är.
1: Finns det så många sätt?
0: Ja, det här tyckte Fabian var spännande.
2: Ja, det här vill jag ha.
0: Bra. Ta fram mobilen och provhåll den lite grann. Så ska vi gå igenom det här om en stund. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att det fortsätter att storma kring FIFA-chefen Gianni Infantino. För när han var chef för UEFA så ska 2 miljoner kronor ha betalats ut till en av hans anställda som då var hans älskarinna. Och hon ska också ha fått en chefsroll och löneförhöjning av Infantino. FIFA å sin sida menar att uppgifterna är en smutskastningskampanj mot honom. Och här i Sverige så ska den extra sommarlovspengen till barn i familjer med försörjningsstöd tas bort. Det här har regeringen beslutat. Stödet finns i vissa kommuner, däribland i Stockholm, men regeringen vill ta bort pengen för att motivera fler att gå från bidrag in i arbete. Men vi ska avsluta med poddprofilen Sigge Eklund, för när skogsbränderna rasade i Los Angeles i början av förra året så brann ju Sigge Eklunds hus ner. Familjen flyttade då till New York, men nu har man tydligen fått nog av östkusten och drygt ett år efter branden så flyttar familjen nu tillbaka till Los Angeles. I förra veckan gick flyttlasset och Sigge säger i sin podd att han går som på mål nu på gatorna i LA.
0: Skönt för Sigge.
1: Ja.
0: Jag tycker han har sett lite ledsen ut, eller ja, han ser ju alltid lite ledsen ut, men ännu mer ledsen ut de senaste åren.
1: Han är ju författare också, det tillhör ju att se lite moroken ut.
0: Lite svårmodig sådär.
1: Ja, exakt.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så bjuds det på en del sol i de södra delarna av landet. Norröver mest mulet väder. Och temperaturer söder runt 20 grader, norröver något svalare.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Ja, jag tycker vi säljer in henne väldigt bra. Ja. Välkommen
1: stil och klass.
0: Välkommen tillbaka efter sommarlovet, Carina Berg.
1: Tack, inget kan ta ner mig idag. Jag är så utvilad.
0: Åh, vad härligt. Ja, nu kör vi.

0: Sex minuter över sju, Kygo och Khalid först ut den här timmen. Ja, om ordet övertaggad var en människa, då skulle det vara Carina Berg. Hon är här hos oss den här morgonen.
1: Jag sitter dansar även när det inte är musik.
0: Att du är så pigg på en måndagmorgon, och då var du ändå på 50-årsfest i helgen, såg jag.
1: Ja, ja, verkligen. Men han hade den goda smaken att starta festen klockan 1 på dagen, vilket betydde att vi var hemma vid 20.
0: Jaha.
1: Perfekt.
0: Han umgås med mycket äldre människor då, kanske.
1: Jag säger själv och oss andra. Alltså, ja. Vi är ju samma ålder. Jo, äldre.
0: Ja, men
1: äldre
0: det är inget går upp mot en dagfylla.
1: Nej, men vad trevligt det är.
0: Ja. Har du haft en skön sommar?
1: Ja, skön och lång. Mm. Jag har varit ledig jättelänge.
0: Har ju följt dig på Instagram. Det har varit väldigt mycket solstolsbilder. Från olika stränder. Nej,
1: Nej, men jag blir sur på mig själv.
0: Jag vill ha fler bilder på din vackra man också. Du har väldigt frontat
1: mycket med honom.
0: Men igår
1: tog jag en bild som kände, det här kan jag inte lägga ut. Alltså, han var liksom för snygg, och så hade jag ett jättekul skämt, för han stod vid grillen och bara, så ville jag skriva mitt bästa kött och sånt, men det vågade han.
0: Sen har det ju hänt någonting i sommar. Vi såg ju någonting på Instagram. Mm. Kan vi ta det här, Lotta? Vad var det Carina skrev?
2: Jo, Carina, du skrev att du hade fått ett alter ego. Mm. Och du skrev att jag upptäckte förvånat att jag idag vaknade upp som mitt alter ego Hormonella. Mm. En rosenrasande kvinna som kan hitta mörk och oförrätter i allt. Mm. Jag har hittills rasat i tystnad cirka 10 gånger, men tydligen så märks mitt tysta raseri också, så nu får jag ligga här ensam på en handduk och skälla ut Hormonella och säga att det var faktiskt inte så farligt att min man Erik la ner hela nötter i yoghurten.
1: Nej,
2: snälla.
1: Hela nötter.
0: Ja, det är ju många kvinnor som inte tror att det här märks. Mm. Raseriet i tysthet. Men det märks alltså.
1: Menar ni att man plockar upp det tysta raseriet lika mycket?
0: Ja.
3: Ja.
1: Rasas det tyst hemma hos dig,
3: Fabian? Ja, det är klart det gör.
0: Ja, det gör det.
3: Alla kvinnor gör ju det egentligen.
1: Ja.
0: Men Carina,
1: det kan vara högljutt, har jag förstått. Alltså, det kan höras riktigt högt, det här tysta raseriet.
0: Ja, gud ja. Mm. Men hur är det med Hormonella just nu?
1: Alltså, just nu är hon i schack. Igår, jag far som jävla bergdalbana i mina hormoner, och nu är jag på sån high peak. Mm. Alltså, jag är så rasande glad idag. Och igår gick jag runt och sa, jag älskar mitt liv, jag älskar min familj. Och Erik bara, herregud, det här går upp och det går ner.
0: Och det första du sa när du kom in här i studion i morse, det var, hörrni, det ska bli sol i veckan.
1: Jag vet.
0: Och det ska det bli. Det ska bli 29 grader typ på onsdag, torsdag.
1: Eller hur? Så att jag har även rätt i sak. Men jag tror just nu det är i cykeln, hade jag kunnat se sol även om det stod liksom växlande molnighet och 13 grader.
0: Mm. Underbart.
1: Ja,
0: jag vill vara på den plats där du är.
1: Jag vet, just nu är det trevligt.
0: Ja.
2: Men det svänger nog snart igen.
1: Jo, jag är snart nere när jag vill skilja mig för att han köper Grissini och sånt där.
0: Ja. Ska vi ta det här med mobiltelefonerna som vi var inne på för en stund sedan? Mm. Det är en ny spännande undersökning. Eller ja, det är ett inlägg på Instagram. Och då...
1: Svart.
0: Då kan man alltså med hjälp av sin mobiltelefon. Mm. Om du bara håller din mobiltelefon så kan jag berätta vem du är.
1: Jaha. Mm. Mm.
0: Visa hur du håller din telefon. Och kan vi göra det här i studion nu?
1: Mm.
0: Om vi då börjar med Carina, eller ska jag gå igenom några av de här personlighetstyperna?
2: Ja,
0: om du är en person som håller mobilen med en hand och scrollar med samma tumme på den handen, då visar det att du är självständig, självsäker och äventyrlig.
3: Oj, tackar.
0: Nej, men
1: okej.
0: Var det du, Carina?
1: Count me in.
0: Gör du det?
1: Ja, inte sitter jag så här.
2: Men är det här som ett horoskop nu? Att oavsett vad det står så känner man att det här träffar.
0: Du likställ inte det här med horoskop.
1: Nej, okay.
0: Det här är en vetenskaplig studie.
2: Ja, okay.
0: Ja. Får jag kolla på Lotta här?
2: Ja, jag håller ju tvåhandsfattning och så vilar den på lillfingret längst ner. Som ett litet bok.
0: Det här kanske är närmast då. Hålla telefonen i båda händerna och scrolla med en tumme.
2: Ja, exakt. Det är ju jag.
0: Då är du omtänksam och du är försiktig.
3: Oj då.
2: Är jag försiktig?
0: Nej, det vet jag fan om det. Men omtänksam är du.
2: Ja,
0: det får jag säga. Om du har
1: självständighet. Jag lägger till lite grejer.
0: Om du håller i ena handen och scrollar med den andra tummen.
2: Ja, just det. Det har jag. Ja, precis.
0: Gör du det också ibland?
2: Nej, förlåt. Men en familjemedlem till mig.
0: Okej, då är du logisk, analytisk och tålmodig.
3: Och gammal väl?
0: Och gammal.
1: Det är bara väldigt positiva saker. Ja. Alltså när kommer liksom missunnsam och härsklysten?
0: Ja, precis.
1: Alltså när kommer det?
0: Om du håller i en hand och scrollar med det andra pekfingret.
1: Ja, oh, mamma.
0: Då är Liljenberg. Nej, men det här var ju bra, Carina. Då är du tvåbarnsmamma och 43 år. Nej, den hittade jag på själv.
1: Liljan Berg. Vad jag inte visste.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör.
3: Ja.
0: Ja, du är precis som Carina, säger jag.
3: Alltså, jag kör en hand alltså totalt. Ja. En annan kan man göra annat med.
0: Det är så intressant med den här grejen, för det här är allt jag nu har sagt, det är sant.
1: Mm. Ja, men för vi ljuger aldrig här.
0: Nej, det gör vi inte.
1: Men vi kan ljuga om Liljan Berg, för att hon lyssnar ändå inte, för hennes radio är bara inställd på mix. Oh. Och jag blev så kränkt när jag lånade hennes bil nu under sommaren och såg det. Men jag försökte verkligen byta kanal till Riks. Men hennes bil var liksom låst.
0: Nej, men gud, vilken stackars människa.
1: På en konkurrerande station.
0: Nej.
1: Jo, nej, så hon vet inte ens att jag jobbar här.
0: Nej, men. Ja. Hur gammal är Liljan?
1: Hon är född 1950.
0: Ja, men det förklarar.
1: Men hon är ju 43 år och tvåbarnsmamma, enligt min undersökning.
0: 12 minuter över 7. Här är Miles Smith. Stargazing på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 16 minuter över sju, det här är Riksmorgon. Så stort tack igen till alla fantastiska lyssnare som var med oss igår i Malmö på Dix FM-festival. Och vår vän Laila, hon dyker upp om en stund. Då ska hon få lämna en rapport från själva efterfesten i Malmö. Mm. Vi har några små funderingar med oss idag också.
1: Varvet runt.
0: Ja, vi ska gå varvet runt igen. Carina får börja. Vad sitter du och funderar på idag?
2: Vi älskar ju allihopa såna där tips man får, särskilt på nätet, om hur man ska leva ett bättre liv.
0: Ja, gud ja.
2: Här var det att man ska tänka en positiv tanke när man fortfarande ligger i sängen. Alltså innan du ens har rest upp så ska du tänka en positiv tanke, för då kommer det sätta tonen för resten av dagen. Tror ni på det här?
0: Ja, det gör jag faktiskt.
2: Ja.
0: Jag tror på det. I morse då tänkte jag, oj, då ska jag äntligen få träffa Carina Berg.
2: Jag visste det. Ja. Mm. Jag tänkte samma, fast Roger. Men om det är nu någon som ligger kanske...
0: Oj, då ska jag äntligen få träffa Carina Berg.
2: Jag visste det. Mm. Jag tänkte samma, fast Roger. Men om det är nu någon som ligger kanske i sängen och inte...

0: Holland har matbutiker som har börjat med långsamma kassor som kallas pratkassor, så gamla ensamma människor kan få byta några ord och handla utan stress.
1: Ja, men det är ju en briljant idé. Pratkassor.
0: Vissa av de här butikerna har tydligen prathörnor nu, för att det blir så populärt med kassorna. Så då har han flyttat snacket till en hörna i butiken.
1: Förlåt, jag var i Spanien i somras och där är alla kassor pratkassor.
0: Är de det? Ja,
1: det noterade jag.
2: Om du pratar spanska, ja.
1: Ja, om man pratar spanska. Annars så kan man sticka och brinna. Vi går vidare. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
2: Vad härligt att Carina var så positiv. Jag tar den andra sidan. Mm. Jag tänkte ta upp vad jag hatar med sommaren.
1: Jaha.
2: Guds straff till alla småbarnsföräldrar. Smörja in barn med solskyddsfaktor. Mm. Oh. Hur kan vi inte år 2026 ha kommit på ett bättre system? Alltså, du drar in ungarna, det ska vara ett tjockt lager. Mm. Och sen går de ut och rullar sig i sand. Så de ser ut som sandpapper. All skit bara fastnar. Mm. Och sen vill de inte stå still. Och så grinar de när de får den här krämen i ögat.
0: Så orutinerad, det här ska du ju göra det första du gör på morgonen innan, så att det har sugits in.
2: Ja, men det är allt annat runt omkring. De blir kladdiga, det grinas, det gapas. Alltså, kan vi inte ha hittat ett bättre system?
1: Den är ju väldigt trögflytande också.
2: Ja.
1: Väldigt mycket av de här produkterna. Man ska väl göra det direkt efter duschen, va?
2: Är det så det är?
1: Var det någon som sa. För då blir det lite enklare att smörja in.
2: Ska jag behöva duscha, unga?
0: Du ska alltså späda ut din kräm.
1: Jag skulle också vilja... Varför har ingen uppfunnit en solkrämsdusch?
2: Ja!
1: Så man bara kan gå in och gå igenom den.
2: Ja, just ställ det. Ungarna någonstans bakom en skärm och bara spraya på. Ja. Det finns inget bra
0: Man kan
2: system.
0: Ha ett litet jeanstält.
1: Förlåt?
0: Ett jeanstält. Den är med liksom solskydd 1200 faktor, något sånt där. Du kan ju jeansa in ditt barn.
1: Vi har så mycket bra idéer här. För övrigt har jag känner en jag har en kompis som köper solskyddsfaktor 100.
0: Ja,
1: det finns tydligen 100.
0: Ja, i Sverige finns det inte.
1: Nej,
0: man kan bara skriva 50 plus.
1: Ja,
0: sen kan de som står 50 plus vara 100.
1: För det går att beställa tydligen på apotek.
0: Mm. Men, alltså, men då är det jeans i.
1: Förlåt?
0: Det är 90% jeans i dem.
1: Jeans?
0: Ja.
3: Denim.
1: Okej.
2: Nej, men alltså, är det SPF 50, då täcker ju det 98% av solstrålarna.
1: Jaha.
2: Ska man alltså ha 100, då är det 100%.
1: Då är det 100%, då är det totalstopp. Ska vi gå vidare, Fabian?
3: Överlevnadstips till alla som lever med en kvinna, som jag gör.
1: Mm.
3: Alla karar där ute. Jag fick lära mig det här tuffa vägen igår kväll. När din tjej frågar dig om du kan gissa vad en sak kostar eller gissa på vad som helst, då ska du inte gissa rätt.
2: Nej.
3: För det dödar hela grejen.
0: Ja, bra.
3: Hedda, min kära sambo, hade köpt en kruka på så här Facebook Marketplace igår. Ja. Och ville visa upp den och var så stolt. Och så, gissa vad den kostar.
0: Mm.
3: Och så gissar jag rätt.
0: Ja.
3: Och så då var all lycka med den här krukan borta.
1: Det blev inte mycket pling i klockan igår inte. Det
3: nej, nej, nej,
1: nej, nej.
3: Tvärtort. Så, mitt tips alla där. Gissa fel med mening om du är
0: men hur vet man, alltså, för jag lever ju inte med en kvinna. Nej. Men jag kan ändå relatera.
3: Ja.
0: Hur vet man om det, man ska gissa jättemycket lägre eller jättemycket högre? Det måste man få en hint av partnern.
3: Jag tycker man ska gissa så att hennes svar framstår som bättre än vad jag gissade.
0: Ja, just det. Så just det. Att om det är ett Blocketfynd eller Market, då måste man gissa 10 miljarder kostade den.
3: Exakt.
0: Yeah.
1: Mm. Ja, skjut helt åt helvete fel.
0: Ja.
1: Hörrni, får jag komma med en liten fundering också? Jag tycker vi måste lära oss att älska alla misslyckanden. Alla som misslyckas med någonting. Och framförallt företag som floppar.
0: Ja.
1: Jag hörde en spännande podd om det här i somras faktiskt. Genom misslyckanden så föds nya idéer.
0: Just
1: därför måste vi lära oss hylla misslyckandet.
0: Mm.
1: På varje lyckosamt bolag som gör miljardvinster idag så gick det några företag före. Och som då totalfloppade med samma grej.
0: Mm.
1: Så ta Northvolt till exempel.
2: Ja, batterifabriken.
1: Som gick åt skogen.
2: Jo du.
1: Vi har JAS. Alltså flygplanet. Det gick ju så där i början.
3: Aha.
1: Men titta vad bra det går nu. Vi säljer ju till varenda land i hela världen snart.
2: Ja, just skänker till Ukraina och har
1: Apple. Apple var ju fiaskoföretag hela 80-talet.
2: Va?
0: Va?
1: Ja, och sen bara vände det.
0: Vad kul. Men är de inte ganska bra på det här i Amerika? De är dåliga på mycket just nu. Men de är väldigt, väldigt bra på att fail fast.
1: Ja, ja.
0: Vet jag att de säger. Ja. Många, de Pixar, han Pixar-grundaren säger gör fel fort.
1: Ja, just det.
0: Våga misslyckas och sen våga skrota idéer också.
1: Mm. Det är ju tråkigt att vara den som måste floppa och sen kommer någon annan och lyckas. Ja. Men så är det.
0: Bara för att Bengt ska ha succé med sin grej. Liksom.
1: Ja, och får jag dra ett exempel till? Mm. Kommersiell radio. Totalflopp första 15 åren. Ja. Miljardförluster. Nu.
0: Nu!
1: Vilken kassa.

0: 7:24, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Oh. Mycket bra.
0: Härligt, det är första dagen på jobbet idag för väldigt många.
1: Ja. Mm.
0: Och till er vill vi bara säga, var stark.
1: Ja.
0: Håll hårt i semesterkänslan.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Den ska vi leva på länge nu.
1: Mm.
0: Och det är ju väldigt många som har varit ute och rest i sommar. Kan vi prata om den här flygplatsölen? Som alla tar. Alltså du kliver in på en flygplats 05:30 för att dra iväg med familjen till Mallis. Då har du 1,5 timme på dig. Du vet också att alla regler när det gäller när och hur man dricker alkohol upphävs så fort du kliver in på en flygplats.
1: Varför?
0: Nu ska alla bli kontinentala under 1,5 timme.
1: Ja, och tidszonslösa.
0: Ja, flygplatsölen måste drickas. Lite så är det ju. Men vad känner vi egentligen för det här fenomenet? Hur är du, Carina?
1: Nej, men alltså, jag skulle inte ens i min vildaste fantasi kunna liksom ta alkohol i min mun.
0: Inte?
1: Alltså, nej, men alltså 25 minuter efter att jag har vaknat, vad är... Nej, jag fattar inte. Jag fattar inte. Det spelar väl ingen roll om du ska åka till en annan tidszon. Så här, din kropp är ju fortfarande nyväckt.
0: Ja.
1: Ska den behöva dricka Jäger till frukost?
0: Ja. Jo.
1: Men jag förstår de som är flygrädda. Min kompis var super rädd för att flyga. Och då tog hon sin flygplansfrukost, som är ett stort glas rött och en biskvi. Och det kanske är det äckligaste. Alltså så här, att få ner det var inga problem för henne, för hon visste hur hon skulle må sen på planet. Så hon sänkte det där.
0: Men handlar det inte lite grann om grupptryck också? Att man liksom är om man är ett gäng som ska ut och resa, ja men då är det gott med en gin tonic på Arlanda.
1: Mm. Ja, det är väldigt,
2: Oj, du är på groggen till och med. Vi pratar väl om öl här?
0: Ja, men ja.
1: Ja, men det är väldigt sällan man ser en grupp människor där kanske fyra dricker kaffe och den femte sitter med en stor stark.
0: Nej, exakt.
1: Det har du verkligen rätt i.
0: Det är en varningslampa skulle jag säga.
1: Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille.
2: Ja. Jag tycker om den.
0: Ja.
2: Jag tycker att det är trevligt med en öl och kanske en liten sån sidovagn Jäger bredvid.
0: Ja, just det.
2: Som man tar.
0: Och då undrar vi också, vad tycker våra lyssnare?
2: Jag skulle säga att det är ganska starka åsikter. Det är ingen som är liksom mitt emellan.
0: Antingen... Vi ska säga att vi ställer frågan på Riksmorgonsos Instagram.
2: Ja. Och just nu så skulle jag säga att det är ungefär 50-50. Och då är det ganska hårda motpoler. Alltså antingen är det att den är ett givet, att man måste göra det. Eller så är det folk som tycker att det är helt sjukt i huvudet att göra det.
3: Får jag gissa att det här är en könsfråga? Det känns som att snoppbärare är bättre på flygplatsöl.
2: Inte vad jag kan se i kommentarerna nu. Men man kan gå in och rösta. Vi har en omröstning på våran story nu också. Kan
0: gå in och rösta. Gå in på Riksmorgonsos Insta-story. Mm. Tyck till i denna stora och viktiga fråga.
1: Ja.
0: Men, och sen, om man
1: så
0: har
1: vi
0: barn...
1: får ett underlag, ett vetenskapligt underlag.
0: Verkligen. Om man har barn med sig på flygplatsen, då ska man vara försiktig, vill jag säga. Med
1: resa och sånt. Generellt,
0: ja,
1: tycker du?
0: Just det. Fabian?
2: Filip och Fredrik hade en rolig tes om varför vi svenskar är så drivna att dricka öl på flygplatsen så tidigt.
0: Mm-hmm.
2: Om att det kan ha att göra med att vi har liksom stirrat monopolet i vitögat de senaste 50 åren. Och att flygplatsen blir en frizon där monopolet inte styr över oss längre.
0: Ja.
1: Just det, jag vann.
2: Så, jag vet inte om vi minns gamla Sällskapsresan-filmen. Då går de in på toan och tar en sup.
0: Ja, just det.
2: Ja, för nu när man inte behöver det längre så är det så sjukt befriande för oss svenskar att dricka så tidigt.
1: Just det, det är en frihetskänsla.
2: Ja, jag tror
1: såklart att vi är hästar på grönbete.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Ja, vad fri och härlig man känner sig.
3: Ja,
0: 7:28 är klockan. Vi kommer tillbaka till den här frågan senare under morgonen. Här är Louis Fonsi och Justin Bieber på Rix FM.

0: Ja, det är måndag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Carina Berg är med oss idag.
1: Hejsan, hejsan.
0: Mysigt, äntligen tillbaka efter sommarlovet. Ja, vi pratade ju lite grann om soul-legenden Martha Reeves i förra veckan.
1: Ja.
0: Hon gjorde ju Dancing in the Streets på 60-talet.
1: Ja.
0: Och sen så skulle hon sjunga, nu ska vi se, USAs nationalsång,
2: ja,
0: på en baseballmatch,
2: ja,
0: förra veckan. Alexander, vår producent, har koll på det här.
2: Ja, det var den första baseballmatchen för kvinnor, professionell baseballmatch för kvinnor.
0: Ja, och det här är alltså en liveupptagning då.
2: Ja.
0: Hon är 88 år. Man ska liksom, man ska gå i pension i tid.
1: Nej,
0: det här var inte bra.
1: Alla toner.
0: Ja, hon gör det.
1: Alla toner.
0: Och de zoomar in publiken också. De ser lite bekymrade ut.
1: Ja, kan man säga.
0: Och Alexander, nu har det hänt nya grejer med Martha Reeves.
2: Ja, jag måste tacka vår lyssnare Jimmy Bjordén för det här. Han skickade det här till mig i helgen. För nu har hon varit på en lokal Fox News-show i Detroit.
0: TV-show.
2: Ja, en TV-show. Och så skyller hon såklart på medhörningen.
0: Ja, det var dålig medhörning på den där arenan.
1: Ja, det var därför hon tog alla toner.
0: Ja.
2: Exakt. Och då frågar de då, hade du gjort det igen? Liksom, vill du göra om det här? Och då svarar hon så här.
3: Do I do a review of the national anthem right now?
4: Not them. No, not I can do it right now.
3: Oh, right,
4: say can you see by the dawn's early light
1: what so
4: proudly we hail as the twilight last gleams.
0: Hon kör igång igen då alltså.
1: Ja, med samma. Det är som att hennes magstöd kämpar ger upp.
0: Ja,
1: kämpar ger upp.
0: Ja.
1: Kämpar ger upp.
0: Nej, men styrkekram till Martha Reeves.
1: Men fint att hon kastar sig ut ändå. Vad fan, man får aldrig döda någon sångglädje. Det är en regel vi har hemma.
0: Förlåt, har inte du varit programledare för Idol?
1: Jo, men inte ens. Och det var efter det.
0: Som du kom till insikt.
1: Ja, man får aldrig göra det. Det är taskigt.
0: Hörrni, alldeles strax så ska vi få hänga med backstage på Rix FM-festival i Malmö tillsammans med Laila. Och sen så ska Carina få testa ett litet rollspel här i studion också.
1: Jättegärna.
0: Ja, här blir spännande. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
5: Då börjar vi med att under juli månad så drunknade 15 personer i Sverige. Det här skriver TT, men det är mer än hälften så många som under juli förra året. Enligt Svenska Livräddningssällskapet så är det för tidigt att säga vad det beror på. Sen till Grums kommun där invånarna nu bjuds in till att få bo ett dygn i skyddsrum. Runt 40 personer ska delta i den här beredskapsövningen där de bland annat ska få hjälpas åt att veva in frisk luft i skyddsrummet.
0: Mm.
5: Kommunen säger att målet är att lära sig mer om hur en större grupp skulle klara en riktig krissituation. Men vi ska avsluta i Wales där ett energiprojekt fick ändra sina planer efter protester från Harry Potter-fans. Det var en elkabel som skulle dras på stranden där husalfen Dobby begravdes i en av Harry Potter-filmerna. Men då stötte bolaget på patrull. Bolaget blev helt nerringda av hundratals Harry Potter-fans som menade att Dobbys filmgrav skulle vara fredad. Och bolaget har nu beslutat att man drar om den här kabeln, förvisso förbi fynd från bronsåldern, men skit i det. Dobbys fiktiva grav är åtminstone bevarad.
0: Den får man inte röra.
5: Nej, du. Nej.
0: Tack så mycket, Lotta.
5: Tack för det.
6: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.

0: temperaturer söder runt 20 grader, norröver något svalare.
1: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
2: Riks Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tar.
4: Mina damer och herrar, här är Riks Morgonso.
5: Ja, det är bara vi som tittar in. 7:05. God morgon Karina.
6: God morgon.
5: Om en liten stund så ska vi få en rapport från Riks FM festival i Malmö där vi var igår. Och så ska vi leka lite rollspel också i studion.
6: Oh la la.

0: var med oss nu i helgen på Rix FM festival. Hon är fantastisk, Ella Tiritiello i Rix Morgon Zoo. Härlig måndag morgon. Och vi pratade ju om den här flygplatsölen för en stund sedan. Som man dricker klockan 06.00 på flygplatsen innan man drar iväg till Rhodos.
1: Ja, just det.
0: Och vi frågar ju våra lyssnare den här morgonen, vad tycker vi egentligen om den? Gå in på Rix Morgon Zoos Instagram och tyck till. Apropå det här med alkohol, Hans i Göteborg, kan vi prata lite om honom?
1: Ja, Hans Hagelqvist, han har nyss fyllt 100 år. Och Göteborgsposten har intervjuat honom apropå det här. Han ska ha fått brev från kungen och det har varit pompa och ståt. Ja. Ja, det får man ju när man fyller 100.
0: Ja, det får man.
1: Men Hans då verkar sig veta hur han har kunnat fylla 100 år. Hur har han blivit så här gammal? Han har tagit
2: det. Skulle jag vilja ge ett råd, så skulle det vara att ta en liten drink varje dag. Gör jag det, då får jag mycket bättre aptit. Alltså. Det är ju så liten mängd det rör sig om. Jag tycker inte jag är någon missbrukare.
0: Nej, han är ingen missbrukare.
3: Nej. Men vill man inte höra honom sjunga USA:s nationalsång?
0: Va? Ja, vi var inne på det för en stund sedan. Men Hans har alltså fyllt 100 år och får en liten applåd av oss.
3: Ja, Hans. Vilka råd han kommer med.
0: Kul också, för att i den här intervjun i Göteborgsposten så är även Hans bästis Kalle med. Ja. Och han är 99 år.
1: Exakt.
0: Och de spelar bridge ihop och har gjort det hela livet.
1: Ja.
0: De har känt varann bokstavligen i 100 år.
3: Ja, typ. Men gud vad fint. Ja. Men där har vi nog också nyckeln till det sociala.
0: Ja, jag tror det.
3: Det är ju det man brukar säga nu om man vill leva ett långt och härligt liv. Att man måste ha sociala relationer.
1: Och så drinken.
0: Och så en liten drink.
3: Och sen en liten drink om
0: just det. Jag ser ju på Carina att hon är så laddad för vårat lilla rollspel här.
3: Alltså jag är lika laddad som livrädd och förd bakom ljuset, känner jag. För jag har inte fått titta på någon manus och jag har inte fått någon info.
0: Och vi analyserade just det här lilla ordet rollspel alldeles nyss. Mm. För det ger ju lite, förlåt, snuskiga associationer.
3: Ja, eller är det bara du och jag som jag tycker inte. Det?
0: Rollspel, eller man kan också kalla det för improvisationsteater eller något sånt.
3: Fast just med det. Manus.
0: Fast, ja. Ja, vi har ett manus, inte du.
3: Nej.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, vad är det vi ska göra?
4: Nej, men nu ska jag berätta för er. Det som hände mig i somras, som ändå är liksom toppmomentet, det sjukaste jag varit med om någonsin. Oj. På en restaurang.
0: Jaha.
4: Det skedde när jag och min sambo Hedda var nere på Franska Rivieran och käkade middag på en jättefin mysrestaurang nere vid vattnet i Monaco.
0: Oh.
4: Vi har haft en jättemysig kväll, tända ljus, och så har vi en servitris och slash hovmästare då, som är väldigt unik och väldigt transparent med sitt privatliv gentemot oss. Och jag har funderat på hur jag ska kunna liksom återberätta allt hon sa till oss utan att det blir liksom konstigt för mig att behöva sitta i radio och göra det.
0: Ja.
4: Men då kom jag på att vi kan ju kanske göra så att vi gör ett rollspel, att Carina ska få spela den här servitrisen. Så hon har fått ett manus av mig.
0: Jaha, hon har ett manus?
4: Jajamän. Med allting som den här servitrisen sa till oss under middagen. Så jag tänkte att vi ska liksom gå in i en liksom scen nu där jag och Hedda sitter i Monaco.
0: Okej, här sitter ni nere i hamnen och tittar på alla lyxjakter.
4: Precis. Och då har den här kvinnan precis kommit fram till oss och sagt att jag då som man, jag borde betala ikväll. Because that's the Monaco way, säger hon då. You should not pay, you're a princess, säger hon till Hedda. Och här tar scenen vi då. Varsågod Carina.
5: You see, I always had my man pay for everything, of course. I used to be together with a Russian guy, extremely wealthy. When I wanted to do some shopping, he took me on his private jet to Copenhagen. Extremely wealthy, from Russia.
6: But you're not together anymore.
5: Well, obviously, since I'm working here now. No, he dumped me a couple of weeks ago.
6: that's too bad, I'm sorry.
5: Oh, that's okay. I'm actually a very funny story. I will tell you.
6: Yeah, okay.
1: Oh, no.
5: Well, like I said, I was dating this really rich guy from Russia. I'm from Monaco. I like rich guys. Ha ha! He is 55 and I am 23, you know. Okej, jag trodde hon var äldre. Det var därför hon var lite brötig.
4: Jag får bara vara lite där. Hon var så 23 år gammal. Jättefräsch tjej. Lite mer fransk dialekt om du
5: vill. Okej. And actually, I'm a virgin. Not by religion or anything. I just like to save myself for marriage, you know?
6: Okay, so he didn't want to be in a relationship with a virgin?
5: No, it wasn't that. He didn't mind that I'm a virgin.
6: Oh, okay, I see.
5: So, we were dating and we were just to do it in the back, you know, number two.
0: Nej, men det här spårar.
1: På riktigt?
0: Ja. Sa hon det här?
6: Ja.
5: First time, it was great. Second time, no problem. Third time, fourth time, no problem. Fifth time, I had eaten some bad chicken.
0: Och jag måste säga, ni vet hur äckelmagad jag är. Jag sitter och äter här.
7: Det här är alltså servitrisen på restaurang som berättar det här.
1: Som är oskuld.
6: Och jag fortsätter här då. What?
5: My tip for you, my princess.
6: Ja, här sätter de då ena handen på Heddas axel. Mm-hmm.
5: No KFC before your date night, you know?
6: Okay.
5: So we were doing it and from one second to the other it was chaos. Nutella all over the place. His white beard and white floors everywhere. He went into panic and started screaming, "Niet, niet, niet!" And I was lying there, ashamed. Anyways, now I'm here. Do you guys need anything else? More drinks or something?
7: Ja, vad... Ni dricksade väl ordentligt? En liten applåd för Carina Berg! Nej, men alltså vilken sjuk historia.
6: Det här är alltså 100% sant.
1: Det här är så starkt manus.
7: Tack.
0: Ja, verkligen.
6: Och det sjuka är att när vi fortsätter prata med henne sen så visar hon sin WhatsApp-tråd med den här ryska snubben. Och liksom visar filmer hon har skickat till honom. Herre, för att hon vill vinna tillbaka honom. Alltså när hon är väldigt lättklädd. Ja. Och smsar, can I get one more shot? No Nutella this time, I promise.
1: Nej.
6: Jo.
7: Om man vill veta vilken restaurang det är, hör av er till Fabian, säger vi.

0: 7.49 och det här är Riksmorgon Zoo och vi är ute på turné med Rix FM Festival. På onsdag så kommer vi till Gustav Adolfs torg i Stockholm och sen drar vi vidare genom sommarsverige. Igår var vi ju i Malmö. Och vår vän Laila, hon blev ju kvar där. Hon ville stanna kvar i Malmö och dansa bachata. Som vanligt. Och hon tog ju tempen på några av artisterna bakom scenen igår. Hon hittade ju bland annat danska Lucas Graham, ja, som tydligen skulle skippa efter festen.
1: Are you going to the after party?
2: I am gonna go home because I fly to the US on Tuesday. I'm going on tour with Ed Sheeran. So busy.
1: With Ed Sheeran. Wow.
2: Busy, busy, busy, busy.
1: So how did that end up? Was it like your manager calling him or his manager?
2: No, it was actually me and Ed talking backstage one day, and I was asking him who was going to go on tour with him in the US, and he said, "We didn't really figure it out yet. Do you want to go?" And I said, "No." Now 2 days later, his manager sent my manager a mail saying, "Oh, Lucas and Ed talked about this. Is it a thing?" And we were like, "Yeah, let's go."
1: That's fantastic.
0: Ja, coolt ändå att Lucas Graham frågar Ed Sheeran, "Ha, vem ska vara publikuppvärmare eller förband?" Ja, det är inte klart än. Vill du göra det? Och så gör han det.
3: Ja, men först spela lite svår.
0: Ja, precis. Ja. Och det var ju inte bara Lucas Graham som var där. Laila hittade också Sanna Nilsson som delade med sig av sitt pinsammaste sommarminne från det här året.
1: Sanna.
3: Nej, men hallå, hallå.
1: Pinsammaste sommarminnet.
4: När jag frågade Per Gessle var han egentligen kommer ifrån.
1: Aj! Den!
4: Och jag var i Halmstad dessutom.
1: Nej, du skojar.
4: Ja, men hej, jag är helt blulle. Jag var så nervös, jag blev så starstruck när jag träffade honom också. Så jag bara, ja, det var kul att du också är här. Men du, var kommer du ifrån egentligen? Och han bara, Halmstad? Ja. Tack, hej då, sa jag. Och sen bara flög jag ner under jorden.
0: Ja, man älskar ju Sanna Nilsson. Ja, jag undrar var Per Gessle kan komma ifrån. Ja. Det är väl typ det enda han pratar och sjunger om. Halmstad och Tylösand. Ja. Och sen har vi ju ett scoop den här morgonen också. Eftersom Laila ramlade ju också in i Jakob Karlberg backstage igår.
3: Fan vad bra
0: killen. Just det.
1: Jakob Karlberg backstage på Rix FM Festival. Hur mår du?
5: Jag mår faktiskt skitbra. Det var jävligt roligt idag alltså. Ja. Grym publik.
1: Du är här med din flickvän också.
5: Min flickvän.
1: Ja, och ni ska få barn.
5: Galet va? Hon bär på min son. Helt galet.
1: Ja, grattis, när är det dags?
5: 13 november är då BF, säger man va?
1: Ja, precis. Det roliga är, alla som jag har pratat med hittills har med sig sin partner, sin familj. Det var lite mer fart, lite mer rockstjärnegrejer tidigare tycker jag.
5: Ja, jag har ju minnen från mina första år som vi inte behöver gå in på nu kanske. Men
1: vad är det mest rockstjärniga du har gjort då?
5: Det roliga var att jag fick upp ett minne idag på Facebook från när jag blev utslängd på Rix FM Festival på krogen i Växjö.
1: Nej!
5: Utsläpad av vakter på tåpajen så gled jag ut.
0: Ja, det var tidigare. Jakob Karlberg som var med oss igår i Malmö. En liten applåd! Och stort grattis till Jakob och hans tjej. Då fick han äntligen hugg då, Jakob. Det verkade, för han sjöng ju om det här ragget på väg hem från krogen. Och där blev det bingo.
6: Ja, tydligen. Han var riktigt bra på efterfesterna förr, vill jag säga. Ja. Var det drag?
0: Ja, det var tidigare, Lotta.
6: Det var tidigare. Ja. Det var ju också roligare.
0: Ska vi köra lite Jakob Karlberg?
5: Ja.
0: Fan, vad bra. På Rix FM.

0: Fem minuter i åtta, Roger, Laila och Riks morgon. Så stort grattis igen då, säger vi till Jakob Karlberg, som ska bli pappa i november, var det va?
1: Ja. Mm.
0: Då hade de BF, som jag trodde stod för bäst före. Men, men det står alltså...
2: Sen efter det, men ofta bra efter.
0: Ja, men vad står det för, Carina?
2: Beräknat förlossningsdag.
0: Ja, just det, så var det. Ja. Alldeles strax så ska vi dra igång familjerådet här i studion. Och det är ju första dagen efter semestern för väldigt många idag.
2: Ja.
0: Och det gäller att hålla liv i semesterkänslan.
2: Mm.
0: Hur ska man göra det? Hur ska man hålla liv i semesterkänslan? Ja, man ska vägra släcka grillen. Så mycket har jag förstått.
2: Det ska alltid brinna.
0: Man ska grilla hela vägen fram till Lucia.
2: Just.
0: Och så kan man kolla på gamla repriser av Allsång på Skansen.
2: Ja.
0: Har vi några andra tips? Det går bra att ringa oss. 90-212. When I was 16,

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt med Lotta Möller.
1: Då börjar vi med att Västeuropa har haft sin varmaste sommar hittills. Det här är enligt EUs klimattjänst Copernicus. Den långvariga hettan har förstärkts av att det har varit så torrt i marken. Och klimatforskare säger att klimatförändringarna gör att värme och torka förstärker varandra. Och när det gäller turerna mellan USA och Iran i kriget så sa president Trump igår att han nu använder sig av en annan, mer dämpad taktik där USA bara delvis förhandlar och i övrigt väntar ut Iran för att få en lösning på kriget istället för att bedriva aktiv krigsföring.
0: Förlåt, tror vi att det kan vara någonting som han kan anamma även på fler områden? En lite mer dämpad taktik?
1: Ja du, det tror jag blir svårt att löpa hela den linan ut. Men vi tar och avslutar med en ny trend när det gäller mat som har dykt upp i USA. Det är amerikanska hälsoinfluerare som säger att de går ner i vikt och mår bättre när de semestrar i USA, trots att de då har levt på pasta, pizza och gräddiga såser. De här influerarna, de tror att hemligheten ligger i att det är bättre råvaror i Europa, men experter tror snarare att det handlar om den europeiska livsstilen, då vi lägger mer tid på matlagning och stressar mindre än vad amerikanerna gör.
0: Jag tror att du sa USA, men du menade Europa, va?
2: De semestrar i
0: När de semestrar i Europa,
1: ja, när de
0: så mår de bättre.
1: Ja, precis.
0: Ja, då mår de bättre.
1: Ja, då säger jag fel. Men ja, det är men... amerikanerna som semestrar i Europa.
2: Men då blev vi malliga.
0: Ja.
2: Då blev vi
0: malliga. Welcome to Europe.
2: Yes. Ja.
0: Lite bättre.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.

0: här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 8, god morgon Carina.
1: God morgon Roger.
0: Och god morgon också till Nyhetslotta.
2: God morgon.
0: Om en stund så tävlar vi igen, Sverige mot morgonso. Och strax så drar vi igång familjerådet. Där ska vi prata semesterkänsla.

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgonso. Idag är hon äntligen tillbaka, vår morgonso-kompis Carina Berg.
1: Hej gullvippor.
0: Första dagen på jobbet efter semestern.
1: Ja.
0: Ja, och du är inte ensam.
1: Det går jättebra tycker jag.
0: Det gör det, ja. Jag tycker också att det rullar på bra. Jag läser i Aftonbladet här, de kommer med lite tips idag. Semesterlugnet behöver inte alls ta slut första arbetsdagen, står det. Övergången till jobbet kan göras smidig. Hösten är ingen transportsträcka till nästa semester, utan det är också livet, säger Lina Eilertsson. Hon är doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet. Och tipsen, ja, det är de här gamla vanliga. Ta med sig semesterkänslan in i hösten.
1: Ja.
0: Så då jobbar vi på det.
1: Ja.
0: Sen skulle det ju inte skada om det kunde fortsätta vara bra väder. Nej. Vad säger vi, Lotta? Hur blir vädret den här veckan?
2: Ja, just nu sitter vi i ett mellanmjölksläge. Nu ska det vara lite halvtrist och sådär. Men det ska vända på onsdag.
1: Det är så snart.
2: Ja, då ska det bli soligt. Det kan bli 26-27 grader på sina håll. Och framåt helgen, då kan det bli riktigt varmt. Ja.
1: 29 har jag hört hotas med.
0: Ja. Och vi kan väl påminna om att även augusti är en sommarmånad.
2: Just det.
0: Hur håller du kvar, så att säga, vid semesterkänslan? Frågar vi i familjerådet. I samarbete med Flux Flårskölj. Och det strömmar in tips från våra lyssnare. Här har vi Lena Pettersson. Hon badar i sjön efter jobbet varje kväll. Sommaren är inte slut bara för att semestern är det, skriver hon. Sen har vi Marie Ekström som skriver på vår Facebook-sida. Jag och min hund, vi fortsätter att sova i husvagnen.
1: Jaha, är det svalare?
0: Så de bor kvar då ute i husvagnen, antar jag.
3: Mysigt.
0: Ja, svalare vet jag inte om det.
1: Nej, men bara semester.
0: Ja, liksom. Det är lite semesterkänsla.
2: Ja. Bara leva lite krångligare.
1: Ja, skavmaxa.
0: Hur tänker du här, Carina?
1: Alltså, jag tror att nyckeln är till höst, till sommarkänsla, är sugrör.
0: Förlåt?
1: Sugrör.
0: Jaha.
1: Alltså, du ska stoppa sugrör i allt du tänker dricka. För den här semesterdrycksstämningen. Då är det helt plötsligt en semesterdryck.
0: Ja, men det var ett bra tips.
1: Is, citron, sugrör.
2: Ja. Paraply.
1: Paraply. Jättegärna paraply. Ja. Sen vill jag verkligen också tipsa om att förstöra aptiten innan maten. För det gör man hela sommaren på ett sätt som jag tycker är så trevligt. För då dukar man upp oliver och ostpinnar och lite snacks innan. Ni vet, klockan 16 håller man på med det. Och så förstör man aptiten och ingen orkar äta det vi har lagat. Fortsätt med det.
0: Förlåt, men vad har vi sagt om salta pinnar?
1: Nej, men,
0: det är ju bara gamla människor som äter salta pinnar.
1: Hallå, jag sa ostpinnar.
0: Jag sa ostpinnar, förlåt.
1: Jag gör pinnar av hårdost som jag äter för att förstöra aptiten.
0: Trevligt,
1: du är välkommen.
0: För jag köpte nämligen salta pinnar till ett mingel vi skulle ha hemma. Och då sa Jonas, salta pinnar? Ja. Hur gammal är du, sa han.
1: Oj. Men det är väl nästan en mer vattendelare än det vi pratar om idag på Instagram, alltså morgonölen på Arlanda.
0: Ja, just det.
1: Salta pinnar, det tror jag vi kan ha en omröstning om.
0: För det är ju ett annat farligt tips om man vill hålla liv i semesterkänslan. Ta en öl varje morgon.
1: Ja. Bara det är sugrör i.
0: Ja. Och det tipset håller bara ett tag.
3: Ja.
0: Sen faller det. Fabian då?
3: Jag går ofta runt i badbyxor hemma. Istället för liksom vanliga byxor och vanliga shorts så har jag badbyxorna på mig.
1: Trevligt.
0: Ja.
3: Det känns fräscht liksom. Och så får den hänga och dingla lite fritt.
0: Ja.
3: Lite semester.
0: Ja.
3: Ja, men alltså, det är inte så instängt.
1: Nej.
3: Den hänger och dinglar.
1: Vad har du annars? Lite latex?
3: Nej, men jag har ju på mig kalsonger annars. Nu går jag inte bara... Ni fattar vad jag menar.
0: Men du kör inte speedos?
3: Nej. Det är nej.
2: Inte än.
3: Den kroppen har jag tyvärr inte.
1: Kör du speedos?
0: Alltid. Nej, faktiskt inte. Det finns en åldersgräns för det också.
1: Jaha.
0: 28.
1: Ja, när man börjar gilla salta pinnar, då får man ha andra byxor.
0: Ja, men det är väl ett bra riktmärke.
1: Ja.
0: När du börjar känna att, åh vad gott det är med salta pinnar, då slutar man med speedos. Ja, bra. Det tar vi med oss. 7:50. Tips på hur man överlever hösten. Ring oss 90 212. Här är Ikona Pop.

0: de är med oss i sommar på Rix FM festival. Tjejerna i Kona Pop, Butterfly Feelings. Ja, spännande fråga i familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Hur håller du liv i semesterkänslan? Första dagen på jobbet för många idag. Carina?
1: Nej, men alltså det finns jättemycket saker man kan göra. Jag roar mig med att ta in offerter på pool. Jätteoklart om jag tänker bygga pool.
0: Ja, ja.
1: Det är inte alls säkert.
0: Nej.
1: Men det är kul att bara ha poolmänniskor där och säga, åh, det kan bli bra så här.
2: Ja, men.
1: Och, sen, och då är jag så här, ah, jag är en tjej med pool.
0: Du känner inte att du ödslar med deras tid?
1: Jo. Men det är kul för alla.
0: Jag kan också tipsa om att börja kolla på en ny semesterresa till solen och värmen.
1: Ja!
0: Om man har något att se fram emot.
1: Just det.
0: Det kan ju...
2: Du har väl börjat göra det?
0: Ja, jag har börjat gjort det.
1: Men titta på husbilar också på Blocket.
0: Mm, mm.
1: Och husvagnar. Sånt är ju jättekul. Bra. Och då bara föreställer man sig själv i de där små speedosarna.
0: Mm. Sen kan man ju faktiskt fortsätta grilla. Vi var inne på det för en stund sedan. Aldrig släcka grillen.
1: Nej. Den är på dygnet runt.
0: Den är på dygnet runt. Och jag såg faktiskt på Instagram, jag har några kompisar, de hade skitstor picknick i helgen. På Skinnarviksberget här i Stockholm.
1: Ja,
0: då hade de liksom bjudit in, så det var som en stor fest där. Det är en kul grej också.
2: Ja, mysigt.
0: Som man kan göra faktiskt i augusti.
1: Mm.
0: Och du då, Lotta?
3: Men det beror på vem du frågar i min familj. Frågar du treåringen, då ska vi fortsätta äta glass varje dag.
0: Ja.
3: För det har vi gjort under sommarlovet.
1: Det är bra.
3: Frågar man min sambo, då är det att utekylarna fortfarande ska vara på.
0: Jaha.
3: Han har två såna här cylinderformade utekylar fulla med dryck. Och han tycker då att om det nu kommer folk spontant även efter semestern i slut, då är det trevligare att bjuda på dryck från utekylarna istället för att behöva gå in till köket.
0: Är det en sån här rund utekyl?
3: Ja, precis. Ja. De är såna här cylinderformade. Ja, men de är runda kylarna. De är liksom inte fyrkantiga.
1: Men det här är så trevligt så jag svimmar. Mm. Är det därför du är vän med henne?
0: Ja, det är därför. Ja. För att det finns alltid kall öl hemma hos Lotta.
3: Sen att det är två öl i ena kylen och sju kvar i den andra, så det ser lite torftigt ut.
0: Ja, ja, ja.
3: Inte det, bara de är på.
1: Och sen en sån här burk där du har ställt upp sugrören.
0: Alltså du måste släppa sugrören nu, Carina.
1: Men erkänna att det blir festligt.
0: Ja, det blir festligt. Ja.
1: Direkt.
0: Och så lite salta pinnar på det. Annars kan man ju också fortsätta lyssna på sommarmusik.
1: Just det.
0: Ska vi... Åh, det här är väl lite sommar.

0: tips till alla. Sluta aldrig lyssna på sommarmusik. Jag såg att Markoolio landade igår. Han har varit i Spanien i Tobbe Trollkars hus. Och han är tillbaka här i studion på fredag morgon. Markoolio.
1: Han var klar med Spanien nu.
0: Han var färdig med Spanien, ja. Fabian.
1: Tobbe Trollkar har ett hus i Spanien.
0: Ja, bara en sån sak. Ett sista tips då.
2: Jag slarvar ju mycket med rakningen nu när jag är tillbaka. Du ser att jag är inte så fintrimmad.
0: Nej, jag ser det. Alltså,
2: det är för att det ska vara lite sånt semesterbös på hakan här.
0: Ja, ja, ja.
1: Bös. Det är en västkustgrej, va? För det där säger Erik också.
2: Bös, har ni aldrig hört det?
0: Jo då, jag har hört det. Men du har ju sån enorm skäggväxt också. Så att det jag förstår att det måste vara jobbigt.
2: Ja. Nu fick jag en liten sån.
1: Du blev skäggtjej.
0: Vänta, jag tror vi behöver en sommarlåt till.

0: Thomas Ledin. En dag på stranden. Och det kanske blir den här veckan då. För det ska ju tydligen bli väldigt fint väder.
1: Ja, det vänder på onsdag.
0: Ja, och perfekt att det vänder på onsdag. För då är det nämligen Rix FM-festival i Stockholm.
1: Ja, men det är det. Det blir kul.
0: Då blir det party.

0: Ikväll gör han den tredje och sista konserten i Stockholm. The Weeknd, Blinding Lights. Jag såg att Markus Larsson på Aftonbladet var inte jätteimponerad. Två plus bara fick The Weeknd.
1: Ja, samma i Expressen. Och det är av den anledningen att det är så många låtar. Det är nästan 40 låtar som han har tryckt in på den här konserten.
0: Nej, men så lång får inte en konsert vara.
1: Nej, det är lite det Markus Larsson är inne på också.
0: 40 låtar?
1: Ja, och sen har han en gigantisk staty och han tyckte väl att det var inte tillräckligt bra show.
2: Men ska han byta namn nu? Har jag förstått det rätt?
0: Ska han? Markus Larsson?
2: Markus Larsson ska heta Monday.
0: Marky Larsson.
2: Ja, Marky Mark and the Funky Bunch. Ja, faktiskt.
0: Men nej, ska The Weeknd byta namn?

0: Alltså, Kjella är min 16-åring. Men han sa, när han ville att jag skulle swisha för biljetterna, så sa han, det här kan vara sista weekendkonserten, mamma. För nu ska han liksom redefine himself och bli någon annan. Och då kommer han inte köra de här gamla albumen, utan bara liksom nytt skräp.
1: Och då swishade du direkt?
0: Lätt.
1: Ja.
0: Lätt, jag är så lätt flörtad när det kommer till kultur.
1: Kultursponsring.
0: Ja,
1: det är viktigt. Och vad tyckte din son om konserten?
0: Alltså, nu har jag inte pratat med honom, för han kom hem klockan 1 i natt. Men han hade lagt upp någonting där det såg ut som att han var nöjd.
1: Han var nöjd.
0: Men ja. vi kan få en rapport sen, såklart.
1: Ja, härligt. Och vi ska ta och tävla lite igen. Sverige mot Morgon Zoo. Idag får man utmana Carina.
0: Okej.
1: Ja, det finns pengar att vinna. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 8:30 och vi ska få senaste nytt.
1: Då ska vi börja i London där polisen har haft en ovanlig insats mot nyttosport och lyxbilar. Man har beslagtagit de här bilarna och det är för att förarna klassas som antisociala och kör farligt och även varvar med motorerna så det låter hemskt för invånarna. Och bland de beslagtagna bilarna finns en ovanlig Ferrari som är värd nära 50 miljoner kronor.
0: Förlåt, men gillar man inte det här lite grann? Kan inte låta bli och njuta lite. Ja, jag är lite avundsjuk.
1: Ja, det är tydligt det. Ja. Vi fortsätter här i Sverige där den extra sommarlovspengen till barn i familjer med försörjningsstöd ska tas bort. Det här har regeringen beslutat. Stödet finns i vissa kommuner, däribland i Stockholm. Men regeringen vill ta bort pengen för att motivera fler att gå från bidrag in i arbete. Men vi ska avsluta med poddprofilen Sigge Eklund, för när skogsbränderna rasade i Los Angeles i början av förra året så brann ju Sigge Eklunds hus ner. Familjen flyttade då till New York, men nu har man fått nog av östkusten och drygt ett år efter branden så flyttar nu familjen tillbaka till Los Angeles igen. I förra veckan gick flyttlasset och Sigge säger i sin podd att han går som på moln på gatorna i LA, men hans poddkollega Alex Schulman, han hånar Sigge lite för att det här är tredje flytten sen 2018.
0: Men han går på små moln efter flytten tillbaka till LA.
1: Ja, det gör han.
0: Ja, vi är glada för Sigges skull. Ja. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så bjuds det på en del sol i de södra delarna av landet. Norröver mest mulet väder. Och temperaturer söder runt 20 grader, norröver något svalare.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
0: Men är det inte Carina Berg som sitter där borta?
6: Nej, men är det inte Roger Nordin som är här på plats?
0: God morgon på dig. Tävlingsdags om en liten stund. Vill du utmana Carina? Ring oss 90 212.

0: Oh, Shakira och Burna Boy i Riksmorgon Zoo med den officiella fotbolls-VM-låten från i somras. Mm. Jag kan tänka mig att det var en del fotbolls-VM hemma hos Carina Berg och Erik.
1: Ja, alltså
0: medium. Eller är han färdig liksom, Erik, med
1: nej, men
0: det här?
1: Han älskade att spela fotboll. Mm. Men han är inte så att han glor så mycket på fotboll. Nej, men nej. Absolut, vi tittade ju.
0: Mm.
1: Ja,
0: och hejade.
1: Ja, vi hejade och vi gjorde det här ro lite grann.
0: Det norska.
1: Norska.
0: Ja. Oj, vad ni rodde.
1: Det tyckte jag var kul. Jag blev så ledsen att vi släppte Norge. Alltså där för några hundra år.
0: Ja, 1905, ja.
1: Exakt.
0: Ja, men nu måste du försöka gå vidare, Carina.
1: Det var ju såklart fredligt. Men sen fick jag höra att de själva går runt och sjunger "Vi kan köpa hela Sverige om vi vill".
0: Ja.
1: Och det tycker jag är ett trevligt erbjudande. För vi är väl till salu om det är Norge som ska köpa.
0: Ja, för fan, kom och köp oss.
1: Alltså snälla, förstår ni, då får vi också vara... Vi får tillbaka Norge, så att säga.
0: Ja,
1: men vi får också pengar. Så kan det få gå till.
0: Det är en win-win, tror jag.
1: För oss.
0: För oss mest. Och vi ska tävla lite igen.
2: Lotto presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Och idag är det Carina som tävlar.
1: Ja.
0: Samtal nummer 12 fram. Vi har Jonathan Nilsson i Krokom med oss. Hallå!
3: Tjena, tjena!
4: Hej!
1: Hallå, Jonathan!
0: Krokom, som kan stoltsera med att det är där Miss Universum bor. Yvonne Ryding, eller bodde i alla fall.
3: Nej, ingen aning.
1: Vet du vem Yvonne är?
3: Nej.
4: Men snälla Lara.
1: Tjusig kvinna, du får googla henne sen.
0: Hon var Miss Universum 1984, typ, något sånt.
1: Var hon ihop med Kjell Bergqvist också?
0: Nej, det kom senare, tror jag. Mm. Ja. Förlåt, Jonathan. Idag så ska du få tävla mot Carina.
3: Ja.
0: Och vi skickar ut Carina ur studion.
4: Ja. Mm. Och så får du, Jonathan, 5 påståenden här. Du ska svara sant eller falskt. Och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Carina är ute, vi drar igång. Jonathan, det var Astrid Lindgren som skrev klassikern Barnens ö. Sant eller falskt?
3: Sant.
4: Sant. Apollonia, som fick sina tänder utslagna år 249, är tandläkarnas skyddshelgon.
3: Sant.
4: Sant. Askorbinsyra är det vi i vardagssammanhang kallar C-vitamin.
3: Falskt.
4: Falskt. Indira Gandhi, Indiens första kvinnliga premiärminister, var släkt med Mahatma Gandhi.
3: Falskt.
4: Falskt. Och sista, medeltidsveckan på Gotland startades redan år 1284.
3: Sant.
4: Sant.
0: Tack så mycket för det, Jonathan. Då vinkar vi in Carina.
4: Vad ska jag
0: säga? Nej, jag...
4: Har jag uttalat något fel?
0: Nej.
4: Nej,
0: verkligen inte.
4: Nej, det händer ju titt som tätt.
0: Nej, du gör ju aldrig fel.
4: Nej, verkligen inte.
0: Här kommer Carina också.
4: Ja.
1: Hej, hej.
4: Okej, Carina. Det var Astrid Lindgren som skrev klassikern Barnens ö.
1: Falskt.
4: Ja, det är falskt. P.C. Jersild var det som skrev den. Apollonia, som fick sina tänder utslagna år 249, är tandläkarnas skyddshelgon.
1: Falskt.
4: Nej, det här är sant. Faktiskt. Kristen kvinna som led martyrdöden kring år 249 efter ett upplopp. Då blev hon skyddshelgon för tandläkarna.
0: Jaha.
4: Hon står ofta med en tång som håller i en tand.
0: Mm-hmm.
4: Askorbinsyra är det vi i vardagssammanhang kallar C-vitamin.
1: Sant.
4: Ja, det här är helt sant. Det kemiska namnet. Indira Gandhi, Indiens första kvinnliga premiärminister, var släkt med Mahatma Gandhi.
1: Sant. Nej, förlåt. De var väl gifta. Så inte... Eller, vänta. Vad falskt.
4: Du säger falskt.
1: Ja,
4: ja, det är falskt. De är inte släkt överhuvudtaget. De har samma efternamn, men är inte släkt.
1: Nej.
4: Medeltidsveckan på Gotland startades redan år 1284.
1: Falskt.
4: Ja, det här är falskt.
0: Ja, det var den jag fnissade lite åt också.
1: Jaha.
0: Det hade varit väldigt roligt om de körde rollspel redan 1284.
1: Ska vi leka att vi är i nutid? Ja, det gör vi.
4: Ja, nej, det var lite senare. 1984.
0: Ja.
4: Ja. Då ska vi räkna poängen. Jonathan, du fick 2 poäng av 5 för Krokoms del. Så att idag var det Carina Berg som slog dig på fingrarna. 4 av 5.
0: Ja. Då är det Morgonzoo-gänget som tar hem det. 400 kronor från Lotto har du vunnit, så du får göra vad du vill med, Carina.
1: Jag lämnar dem här.
0: Ja, i potten.
1: I potten.
4: Mm.
0: Och Jonathan, du får googla en bild på Yvonne Ryding.
3: Ja, jag ska göra
0: om hon
3: det.
0: Dyker upp på ICA, man vet aldrig.
1: Ja. Hälsa från oss.
3: Ja.
0: Ha en härlig måndag nu.
3: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: 8.46, det här är Riksmorgon Zoo. Här sitter vi och fnissar. Ja, vad roligt.
1: Carina Berg, du är så härlig.
2: Vi är,
1: så
2: roligt. Vi är på fnissig stämning.
0: Ja, om sanningen ska fram så skvallras det en del också.
2: Ja, jo.
0: Har vi några planer för den här måndagen, Carina?
2: Nej, men alltså, jag skulle egentligen på ett långt möte. Nu tror jag dock att det blev inställt. Och då funderar jag på om jag ska mörka det och, liksom, och bara ha en sån här skolkdag.
0: Ja.
2: Kanske går jag på massage.
1: Oj.
2: Va?
0: Gud vad härligt det lät.
2: Eller?
0: Ja, jag gör det bara.
2: Jag fortsätter bara att påstå att det här mötet är.
1: Ja, har dina barn börjat skolan?
2: Nej, men en har.
1: Okej.
0: Okay. Förlåt, andra... hur länge har ungarna sommarlov i år?
2: 4 000 veckor.
0: Ja, det känns som det faktiskt.
1: Ja, typ en vecka till.
0: Själv så ska jag hem och packa upp resväskorna. Det var en äventyrlig helg.
1: Jo, det.
0: Kan jag säga. Det var Rix FM festival i både Kalmar och i Malmö. Mm. Och du, Lotta... Mm. Alltså den här sortens otrohet som du har drabbats av, det är inte okej.
2: Nej.
0: Vi tar det här om en liten stund.

0: temperatur söder runt 20 grader, norröver något svalare.
1: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
2: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt.
4: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonshow.
5: Äntligen tillbaka efter helgen. God morgon Carina.
6: God morgon Roger.
5: Och nyhetslotta. Ja. Alltså, hela din familj är ju i chock.
6: Ja, det vill jag lova.
5: Kommer ni att kunna förlåta detta svek? Vi tar det här alldeles strax.

0: Det är en härlig måndag morgon. Roger, Laila och Riksmorgon, så är farten igen. Yeah! God morgon säger vi till Lotta som håller koll på vad som händer ute i den stora världen den här morgonen.
1: Ja, god morgon.
0: Producent Alexander, hej på dig.
2: Hej!
0: Som var på bio i helgen.
2: Spider-Man.
0: Oh.
2: Ja.
1: Med Tom Holland.
2: Tom Holland.
0: Och den var bra?
2: Den var bra.
0: Ja,
2: det var härligt. Jag och massa ungdomar som pratar under film.
0: Nej, men...
2: Jag var rasande.
0: Har de inte lärt sig någonting?
2: Jag tror inte det.
0: Nej. Och även vår sociala mediekille Fabian.
3: Ja, det.
0: Ska vi säga god morgon också till Alexandra borta i hörnet. Borta i vår glasbur.
4: God morgon.
0: Alexandra var med mig i helgen. Vi tog bron över till Köpenhamn. Vi var ju i Malmö igår med Riks FN-festival.
1: Ja, jag såg det.
0: Och det första Alexandra gör när vi sätter oss på en uteservering i Danmark. Vad är det, tror ni?
1: En öl?
0: Nej, hon tänder en cigg.
1: Ja! When
0: in Rome. Och så sa hon, ja, nu är vi ju i Danmark. Lite friare, lite härligare. Hon har inte rökt på 10 år. Men så fort man åker över till Danmark,
3: då går det bra.
0: Då ska man tydligen tända en cigg.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det är farligt att vara i Danmark. Stort tack säger vi till alla lyssnare som var med oss på torget i Malmö igår och även i Kalmar i fredags. Jag har träffat så mycket härliga människor. Jag har minglat med kommunalråd, artister, lyssnare. Jag har varit på Pride i Köpenhamn som råkade pågå samtidigt.
1: Ja, som vi var där. Du råkade hitta till bron också.
0: Ja, och igår så sprang jag också 1 mil längs havet i Malmö. Och så drack jag Sveriges godaste kaffelatte.
2: Är det sant?
0: Ja,
1: i Malmö?
0: Ja, i Malmö. Jag vill gärna tipsa om det. Och framförallt vänder jag mig nu till Sveriges alla havremjölkshatare.
1: Aha.
0: Tänk om. Därför att det blir gräddigare och godare med havremjölk.
1: 100%.
0: Det smakar liksom så mycket godare.
1: Ja, man känner sig alltid lite i vägen. Att säga, ursäkta, har ni havremjölk också? Men det blir bättre kaffe.
0: Men väldigt många har ju liksom bara bestämt sig att havremjölk är fel.
1: Ja.
0: Men gör inte det. Utan beställ en kaffelatte med havremjölk. Jag vet att du kommer älska det. Fabian, din kropp är i... fullständig chock.
3: Ja, jag tror att jag tog i för hårt i helgen. Jag var ute och drack lite öl med några polare i fredags. Och jag märker ju att jag tror att jag fortfarande är i semestermode när man liksom ändå kan dricka ganska många enheter och ändå liksom vara igång och lite skön och rolig.
0: Mm. Ja, du tror ju också fortfarande att du är 22 år.
3: Men, precis. Men nu är vi tillbaka på jobbet. Ja. Och när man har jobbat morgonradio, fredag, och sen går ut samma kväll, alltså på fredag kväll, det går inte längre. Nej.
0: Tips. Åk till Danmark. För du blir som en helt ny människa.
1: Ja, då hade du orkat.
0: Ja.
3: Men sen så tog jag faktiskt några öl till på lördagen med Alexander, vår producent.
0: Ja.
3: Efter han hade varit på bio.
2: Just det.
3: Och då skvallrade han tjej Klara om en grej som Alex gjorde på bion som jag aldrig har hört någon göra någonsin i hela mitt liv.
0: Vad gjorde Alexander när han var och tittade på Spider-Man?
3: Klara sa så här, vi frågade, köpte ni popcorn och sånt eller? Då sa Klara, ja, jag åt popcorn. Alex tog en våffla.
0: Va?
3: Och åt i salongen.
2: Ja, det gjorde jag.
3: Alltså en våffla, som en pannkaka.
2: Man kan köpa våfflor nu.
0: Va?
3: Istället för popcorn?
2: Ja.
1: Va?
0: Nej, men det har spårat.
1: Nej, men vad är det här?
2: Ja, så jag satt åt en våffla in i salongen.
1: Men det äter man väl på marknader och festivaler, inte på bio?
0: Var det med grädde och sylt?
2: Ja, bara sylt.
0: Jaha, det låter väldigt kladdigt.
2: Ja, det var lite kladdigt.
0: Men det är ganska tyst att äta.
2: Så ja, exakt.
0: Det är ju fördelen då.
2: Tystare än popcorn faktiskt.
0: Får jag kolla med Lotta också? Idag börjar förskolan.
1: Idag
0: börjar livet.
2: Bra.
1: Det ska bli otroligt skönt att få in snorisarna på det här. Men nu ska ju 1-åringen in på föris. Det är ju lilla mamma hjärtat som verkar där.
0: Men det kommer att gå bra.
1: Ja. Men sen har jag också fått veta att min katt är otrogen.
0: Nej.
1: Jo, han har börjat gå väldigt långa stråk till grannar nu, har vi upptäckt. Och det var en granne som bor, alltså en skog är emellan oss.
0: Mm.
1: Och så skrev denna kvinna till mig i helgen och skickade en bild. Är det här eran katt?
0: Mm.
1: Då ligger han i deras utesoffa.
0: Nej.
1: I intravärmen.
0: Men det där är ju katter i ett nötskal.
1: Jag kan med fan på att det här är för att de har sjötomt.
0: Just det. Riksmorgon
5: Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på måndagen. 9:05. Det här är Riksmorgon Zoo. Vi kan väl säga grattis igen till en levande legend som fyller 75 år idag. Stort grattis, Plura Jonsson, sångare i Eldkvarn. 75 år alltså.
1: Ja, hoppas han får en stor pava vin och avnjuta idag.
0: Ja, och någonting riktigt gott att grilla.
1: Ja.
0: Han har ju lämnat Stockholms innerstad och bor väl i en liten stuga någonstans i Sörmland nu.
1: Är det så? Ja, vad härligt för Plura.
0: Stort grattis till dig, Plura. Grattis också till Kylie Jenner som fyller 29 år idag. Och Zorro, Antonio Banderas, fyller år också.
1: Ja.
0: 66 blir han.
1: Härligt.
0: Och sen är det som sagt sista spelningen för den här gången med The Weeknd på Strawberry Arena i Stockholm också ikväll.
1: Tredje gången gilt ikväll då. Han har kört lördag och söndag och så idag då.
0: Just det. Och sen så drar friidrotts-EM igång också i Birmingham i England.
1: Ja, det här kommer att visas på ettan och tvåan. Ja. De turas om lite grann. Så Precis. Det är mycket friidrott för den som gillar det.
0: Idag blir det mycket friidrott, ja. Tävlingsdags om en stund. Vi kör lite ordjakt igen. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då ska vi börja med att efter 38 år så går det nu tåg mellan Finland och Sverige igen. I morse vid femtiden så gick det första tåget sedan 1988 från Uleåborg i Finland. Och strax innan sju så hade det tuffat in i Haparanda på svenska sidan. Och nu under hösten så ska man bygga ut antalet turer så att vi kan tuffa fram och tillbaka över till våra grannar.
0: Gud vad vi ska tuffa!
1: Ja. Och vi fortsätter med att under juli månad så drunknade 15 personer i Sverige. Det här skriver TT, och det är mer än hälften så många som under juli förra året. Enligt Svenska Livräddningssällskapet så är det för tidigt att säga vad den här minskningen beror på. Men vi ska avsluta i Wales där ett energiprojekt fick ändra sina planer efter protesten från Harry Potter-fans. Man skulle dra en elkabel på en strand och det var där husalfen Dobby begravdes i en av Harry Potter-filmerna. Och då stötte bolaget på patrull. De blev nerringda av hundratals Harry Potter-fans som menade att Dobbys filmgrav skulle vara fredad. Och bolaget har beslutat, kabeln drar man om, förvisso förbi fynd från bronsåldern, men skit i det. Dobbys fiktiva grav är åtminstone bevarad.
0: Jaha, ja. Det är inte bara utrotningshotade grodor som ställer till det för motorvägsbyggen.
1: Nej,
0: och så.
1: Nej, nu kommer de fiktiva filmscenerna där. Det.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det. I am David Guetta on Rix FM.

0: Ja, det pratas ju en del om den svenska nattklubbsdöden.
1: Ja.
0: Det var ju någon stad i södra Sverige där det inte fanns en enda nattklubb med dansgolv kvar.
1: Nej.
0: Eftersom unga människor, de sitter bara hemma.
1: Ja.
0: Och de går in på datingappar istället för att hitta någon och ha lite kul med.
1: Ja, kvart i tre-ragget har liksom försvunnit.
0: Jag
1: har
0: flyttat in på Tinder istället.
1: Ja.
0: Och nu fick jag en förklaring i helgen. Jag satt nämligen med ett gäng unga människor.
1: Ja, läskigt.
0: Efter Rix FM-festival i Kalmar. Och då berättade de för mig att det är TikToks fel. Folk vågar inte fuldansa längre. För de är rädda att någon ska filma när man är på dansgolvet och lägga upp det.
1: Nej, det är ju sorgligt.
0: Ja, det är sorgligt. Alltså.
1: Varför har vi kommit dit?
0: Nej, nu, jag tycker vi... Lägg undan mobiltelefonen när du ska ut på dansgolvet.
1: Ja, överhuvudtaget och filma främmande människor.
0: Ja, verkligen.
1: Piss off. Ja.
0: Oj, du var upprörd.
1: Ja, nej, men jag tycker inte...
0: 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med i vår lilla ordjakt. Mm. Vem var det vi hade med oss i morse?
1: Det var Caroline från Leksand.
0: Ja, god morgon Caroline.
2: Hej.
0: Hej. Caroline, hej. Du vågar äntra dansgolvet.
2: Jag vågar äntra dansgolvet.
0: Vad bra.
1: Härligt.
0: Och du jobbar som brevbärare till vardags.
2: Stämmer.
1: Oj.
0: Även idag?
2: Även idag.
0: Ja. Hur länge har du jobbat efter semestern?
2: Är det tredje veckan nu jag är inne på?
1: Ja. Ja, men... kör du bil då? Eller är du en av de här starka som cyklar runt?
2: Nej, jag cyklar inte. De här små elbilarna.
0: Ja,
1: fiffigt. Ja.
0: Och Caroline, 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Mm. Du svarar ju på 10 frågor här. Du kommer ha 30 sekunder på dig. Alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, säg pass. Fort som attan.
0: Då ska vi se vilken bokstav vi väljer idag. Vad tror vi om H?
3: Oj. Den är bra.
0: H som i hångelsugen.
3: Just
0: får du idag, Caroline. Yeah. Och vi håller alla tummar. Kom ihåg ordet pass.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Mm.
1: Okej. Okay.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett verktyg.
2: Hammare.
1: En bilmärke.
2: Honda.
1: En förnamn.
2: Harald.
1: En bokstav.
2: H.
1: En svensk stad.
2: Halmstad.
1: Ett land.
2: Holland.
1: En kändis.
2: Pass.
1: En tv-serie.
2: How I Met Your Mother.
1: Något ätbart.
2: Hamburgare.
1: En sjukdom.
2: Pass.
1: En kändis.
2: Henry Ford.
1: En sjukdom.
0: Hörde vi Henry Ford på en kändis?
2: Ja,
0: det är stilpoäng faktiskt. Det var ju ett tag sedan. Och sen var det det här med den eviga frågan om Holland. Holland heter ju, det är en del av Nederländerna. Just det. Och Alexander, vår producent, vad säger vi då?
3: Det är 8.
0: Ja, det är 8. Det är 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Ja, snyggt jobbat Caroline.
2: Tack så mycket. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Han var med oss nu i helgen under Rix FM festival i Kalmar, Rymdpojken.
1: Ja, var han bra?
0: Han var fantastisk.
1: Ja, han mysig.
0: Och vill du se när vi kommer till en stad nära dig med vår festivalturné, då är det bara att gå in och följa Rix FM festival på Instagram.
1: Ja, nästa stopp är väl Stockholm.
0: Ja, på onsdag ja. Och det ska tydligen bli varmt och soligt också.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Perfekt.
1: Att det blir så.
0: Och om en liten stund så tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Vi ska bjuda på några goda råd för den här måndagen. Häng med oss.
2: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Nej, nu är grannen igång igen. Håll käften!
2: På väg in i måndags förmiddag. Roger Nordin finns med dig och även Nyhetslotta.
3: Ja, god morgon.
2: Vi håller ställningarna en stund till. Imorgon

0: Heroes med Tove Lo i Riksmorgon Zoo. På väg in i måndags förmiddagen. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en liten stund.
1: Ja.
0: Och nu Lotta, ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan.
1: Hit me.
0: Idag ska du inte skriva några brev.
1: Nej.
0: Och du ska inte hålla några tal.
1: Nej.
0: Aj fan, valrörelsen som är igång och allt.
1: Ja, exakt.
0: Du ska heller inte åka båt idag.
1: Nej, det var
0: däremot så lämpar sig dagen väl för motion och idrott.
1: Jaha.
0: Själv så sprang jag ju faktiskt längs stranden i Malmö igår, i Västra hamnen. Och jag skulle vilja utnämna Malmö till Sveriges bästa springstad.
1: Oj.
0: Dels för att det är väldigt platt.
1: Ja,
0: och dels
1: ja,
0: för att när man har medvind där, jävlar vad fort det går.
1: Ja. Ja. Du vet, när du sa det här ute på redaktionen idag, tidigt i morse, då sa du jag sprang en mil i Malmö. Det var viktigt att poängtera hur långt det var. Det var men nu sa du bara stranden.
0: Men det jag ville komma till är att idag känns det i benen.
1: Ja,
0: så att idag haltar jag mig fram.
1: Ja, sirap i buggarna.
0: Just det. Idag blir det lugnt och skönt.
1: Ja, vad skönt.
0: Här är en kille som är med oss i sommar på Rix FM-festival. Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: Han är så bra. Alex Warren, Fever Dream. Det här är den låten som spelas mest i svensk radio just nu.
1: Ja, det förvånar mig inte. Nej. Jag tycker den är otroligt bra.
0: Och vi är på väg in i måndags förmiddagen. Vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund. 45 minuter musik nonstop väntar runt hörnet. Ja, vad ska vi säga om vår podd den här morgonen?
1: Ja, vi har ju en podd. Om man laddar ner Rix FM-appen så kan man lyssna på oss i poddformat. Och idag har ju världens bästa Carina Berg varit
0: här. Vi älskar Carina Berg.
1: Ja, men hon har under sommaren dragit på sig ett alter ego. Och ja, det var inte den trevligaste varianten heller.
0: Nej.
1: Om man frågar hennes man.
0: Hon har genomgått en personlighetsförändring i sommar. Som sagt, det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du vår podd.
1: Ja.
0: 45 minuter musik nonstop, som sagt, på ingång alldeles strax. Och ja, fråga inte vad du kan göra för Rix Morgon Zoo. Fråga vad Rix Morgon Zoo kan göra för dig.
2: Rix Morgon Zoo hjälper till.
0: Hur kan vi i Rix Morgon Zoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Rix

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi säger tack så mycket för den här måndagmorgonen.
1: Ja, tack.
0: Imorgon så är vår vän Laila med oss här i studion igen.
1: Ja, då kan allt hända.
0: Ja, hon ska ut och åka bil imorgon, va?
1: Ja, med en av partiledarna. Hon gör ju så nu det här valåret. Och det, ska vi säga vem det är?
0: Ja, vi säger vem det är.
1: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerns nya partiledare.
0: Eller som vi också kallar henne.
1: Ta en drink. Visst.
0: Just det. Elisabeth, ta en drink. Visst.
1: Ja.
0: Hon är här imorgon som sagt. Och ja, det är mycket annat skoj på gång också, så det är bara att hänga med oss. Vi ska lämna över till Ola Lustig nu, som finns med dig under måndagsförmiddagen. Och här är ny musik på Rix FM från 18s.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

2022. Det gick hela vägen till en vinst ju för Cornelia Jacobs. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och fullt påklädda och med massor av eld på scenen ser vi fram emot Smash Into Pieces nu på onsdag på Rix FM-festival i Stockholm. Hoppas du kan ha möjlighet att komma förbi.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Ja, här kommer den! Veckans hitvarning, höj volymen för Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it är veckans hitvarning hela veckan här på Rix FM. Nu kör vi!

0: Glad måndag, Sverige, full fart in i vecka 33 som bland annat innehåller Rix FM Festival i Stockholm med Omar Rudberg. Han dyker upp om ett par minuter med nya World Like This, och så ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt.
1: Rix Morgonzoo hjälper till. Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Är det tävlingsdags? Ring 9212 till Ola Lustig på Rix FM. Sveriges snabbaste frågesport börjar nu med ditt samtal. 9212 är numret. Ring och svara på en fråga så blir det 1000 spänn. På bara 2 sekunder. Om du svarar rätt alltså.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Det är dags för nu. Tillsammans med Vianor gör vi det här. 1000 spänn i prisbotten. Jonathan är med oss från Ljusterö. Hallå?
1: Oj, hallå.
0: Vi är i Stockholms skärgård.
1: Jajamän.
0: Och igår åkte de hem, alla amatörerna.
1: Ja, nu är sommaren över.
0: Ja, men nu är det lugnt och skönt igen.
1: Ja, precis. Och nu regnar det, så jag vet inte.
0: Ja, nu är det slut. Nej då, det kommer tillbaka.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Augusti är drömmet ju. Och du ska få en snabb fråga. Det är Rix FM-kunskap idag. 2 sekunders betänketid.
1: Ja.
0: Då vill jag ha namnet på artisten som har veckans hitvarning. Kör!
1: Omar Rudberg.
0: Du har lyssnat hela morgonen. Det är bra!
1: Ja.
0: I fan är det Omar Rudberg. Och han är ju med oss på Rix FM-festival också. Kommer bli otroligt.
1: Ja.
0: 1000 spänn får du från Vianor.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack själv och ha en fin måndag.
1: Ja, detsamma.
0: Och här kommer han. Veckans hitvarning, Omar Rudberg.

Nej, men nu vart det ju fel ju. På två sätt. Omar Rudberg var ju veckans hitvarning förra veckan. Det är ju Martin Garrix och Ed Sheeran den här veckan. Men det blir 1000 spänn i alla fall. Bra, då har vi rätt ut det. Här är Ava Max. Who's laughing now? Välkommen till Rix FM. Det är lite måndag. Jag var nyvaken. Inte egentligen, men mentalt kanske.

0: klockan. Snart ringer jag, då ringer du 90212. Ola bjuder på en hel veckas luncher. Och så blir det 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson, Medina, Kygo och Gresula.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Glad måndag, Sverige, från Ogda Lustig och Rix FM. God förmiddag, nu ska vi tävla i lunchklockan. Jag plingar, du ringer. Välkommen in på 90212. Blir du samtal nummer 12 så vinner du en hel veckas luncher.

0: De är med oss på Rix FM festival nu på onsdag i Stockholm med Dina, och vi har plingat till lunchklockan. Hela Sverige ringer när Ola plingar. 90212 är numret, och samtal nummer 12 är vem då?
1: Oliver.
0: Hej Oliver, du har vunnit.
1: Yes, super.
0: En hel veckas luncher på Circle K. Hur långt har du till din närmsta Circle K?
1: Ja, det är väl ungefär 70 meter från jobbet.
0: Perfekt, är du stammis eller?
1: Ja, man åker väl för vidare på morgonen och tar en kaffe och en macka.
0: Var är vi någonstans?
1: I Härnösand.
0: Ja, där vet jag var den ligger, det är ute vid E4 där.
1: Ja, precis, ovanför Sundsvall.
0: Ja, men det blir toppen, det är bara att svänga förbi där. Och ha en fantastisk arbetsvecka, Oliver. Tack för att du lyssnar.
1: Tack själv, ha det bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

San Francisco, Train, mitt i 45 minuter musik nonstop, och från Härnösand, Oliver vann lunchklockan. Stort grattis, vi kör ju imorgon igen, samma tid, samma kanal. Nu blir det J-Lo med David Guetta, Save Me Tonight.

0: ett par minuter. Robin klassiken Dancing on my own och ny musik med Molly Hammar.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso, hjälp till!
4: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Riks FM säger stort tack till Malmö. Det känns som hela Malmö var på plats när det var Riks FM-festival igår. Vi ser fram emot Riks FM-festival i Stockholm nu på onsdag med bland annat Omar Rudberg, Klara Hammarström, Medina, Smash Into Pieces och Ray Dalton och December 10 och Marcus Martinez.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi har sparkat igång ännu en höjda vecka. Vår Morgon Zoo-kompis Markolio hälsar på oss. Och imorgon, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu en partiledare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

The Weeknd gör sin sista Stockholmskonsert ikväll och vi ser fram emot Drömresan. Sveriges mest populära radiofrågesport om resor är inte ens en timme bort. Hoppas du vill vara med och tävla. Och det här är Hanna Färm, nära nått så bra.

0: till alla. Alla får en applåd nu, för vi har klarat av halva måndagen. Heja Sverige, vi gjorde det tillsammans. Full fart in i nya arbetsveckan. Och vi ser fram emot Rix FM-festival nu på onsdag med Marcus och Martinus. De dyker upp om ett par minuter med Moonlight.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.

Vill du så ser du dem nu på onsdag på Rix FM Festival i Stockholm. Marcus och Martinus, varmt välkommen förbi. Hela programmet hittar du såklart på rixfmfestival.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Riks FM, bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Martin Garrix och Ed Sheeran har veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och det här är Riks FM-festival aktuella Maria Jane Smith med Leave My Head.

0: äntligen tillbaka som morgonsåkompis i Riksmorgonså i morse, och hon ska få berätta alldeles strax om bilden som hon inte vågade lägga ut i somras. Och så blir det Taylor Swift och New Kid och en klassiker med Adele här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Mitt i lunchen! 25 minuter kvar, sen tävlar vi i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan såklart. Glad måndag på dig från Ola Lustig och...

0: morse var morgonsåkompisen Carina Berg tillbaka efter sommarlovet och det verkar som hon har haft det riktigt, riktigt bra på semestern.
1: Har ju följt dig på Instagram. Det har varit väldigt mycket solstolsbilder från olika stränder.
2: Men jag blir sur på mig själv.
1: Jag vill ha fler bilder på din vackra man också.
2: Men igår tog jag en bild som kände, det här kan jag inte lägga ut. Alltså, han var liksom för snygg och så hade jag ett jättekul skämt för han stod vid grillen och bara och så ville jag skriva mitt bästa kött och sånt, men det vågade han.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: inte den på karaoken på afterworken. Ta någon annan. Vi ska snart tävla. 10 minuter kvar till drömresan och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Gillar du resor och frågesport? Har du kommit rätt? Och bäst musik just nu såklart. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Och nu ska vi tävla i drömresan. Ring 90 212 om du vill vara med och tävla.

0: Nu är vi tävlingssugna! Sveriges mest populära radiofrågesport om resor har blivit dags för. Vi ska ut på drömresan!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi ska till Borås nu. Caroline är med oss. Hej.
2: Hallå,
0: hallå. Ja, först ska vi till Borås, sen ska vi till Italien.
2: Det tycker jag.
0: Du är på väg till jobbet.
2: Det är jag.
0: Och vädret är vad då?
2: Mulet. Det är Borås.
0: Det är perfekt ju när man ska till jobbet.
2: Absolut.
0: Om man jobbar inomhus alltså.
2: Ja, men så är det. Jag jobbar både inomhus och utomhus, så det passar jättebra.
0: Toppen. Och här kommer lite frågor på Italien då.
2: Ja.
0: Vi börjar med huvudstaden. Vad heter den? Snabbt ska det gå.
2: Den heter Rom.
0: Ja, visst är det så. Jag stressade lite där. Ja. Det gick ju bra. Okej, i Rom då finns det en stor och berömd fontän som Anita Ekberg badade i den där filmen. Vad heter fontänen?
2: Fontän di Trevi.
0: Jajamän du. 8 miljoner per år kastas i den där, i mynt.
2: Det kan jag tänka mig faktiskt.
0: Har Borås någon sån här rolig stadsslogan?
2: Inte vad jag vet alltså.
0: Alltså det är mycket blondiner i Borås brukar man ju säga. Men det är ju inte någon slogan, det är mer ett faktum.
2: Ja, och jag är ju blondin.
0: Det är något i
2: vattnet. Det stämmer, det är det.
0: Jag har väl hört lite skämtsamt att det regnar alltid i Borås.
2: Det stämmer.
0: Ja.
2: Nej, nästan. Det är faktiskt bra också.
0: Ja, såklart det. Men jag undrar över Roms stadsslogan. Kan du den?
2: Den eviga staden.
0: The Eternal City, hon glider in i mål! Heja Borås! Borran! Sju härad vinner. Jättebra.
2: Kanon! Nu kom ju solen.
0: Alltså, vart är sol nu?
2: Nu kom solen.
0: Men innan vi är färdiga för idag så har det regnat också.
2: Det har det med.
0: 1000 spänn får du från TUI.
2: Tusen tack. Bakal med.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vi har sparkat igång ännu en höjda vecka. Vår Morgon Zoo-kompis Markolio hälsar på oss. Och imorgon, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu en partiledare. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: fyller måndag med bäst musik just nu. Du har kommit rätt. Tuta för en ny arbetsvecka. Det blir Shawn Mendes om ett par minuter. David Guetta, Petra Marklund, Benson Boone, Han med mustaschen och Tjuvjakt.
1: Morse så var hon äntligen tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Carina Berg, hon var så glad. Och hon vill gärna slå ett slag för att sjunga. Oavsett hur illa det låter, sjung!

0: Man får aldrig döda någon sångglädje. Det är en regel vi har hemma.
1: Har inte du varit programledare för Idol?
0: Jo, men inte.
2: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.
4: Rix FM.

0: Tjuvjakt, GES-barnen! Härlig måndag ju! Det är Uggla Lustig här på Riksdag 5. Han med chipstuttarna. Och du kommer Erik Myslund inne. Erik!
1: Hej!
0: Vet du vad jag har på gång?
1: Nej.
0: Shawn Mendes. Gud. Kommer du ihåg när vi var på Shawn Mendes i Paris?
1: Du, jag kommer aldrig glömma. Det är den mest romantiska weekend jag haft.
0: Jag med, kärleksresan. Du och jag, vi var inte så taggade först på själva konserten.
1: Nej.
0: Alltså det var en sån jobbgrej då. Mm. Men jävla vad bra det var.
1: Ja, vad mysigt vad det.
0: Vi var fans efter det alltså. Vi kör den här då. Stitches! Den körde han.
1: Den körde han.
0: En riktigt bra grej.

0: musik just nu på Rix FM. Medina. Taylor Swift. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran är det som har veckans hitvarning hela veckan. Höj vi volymen när vi hör Repeat It. Det är veckans hitvarning. Och det här är Petra Marklund.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonso. Vi har sparkat igång ännu en höjda vecka. Vår morgonso-kompis Markolio hälsar på oss. Och imorgon, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu en partiledare. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Puss in i måndag. Det är Rix FM här, Erik Myrlund. Drar igång Rix FMs eftermiddag klockan 14. Men innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Shaboozy, Jay Smith och Victor Lexell.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Mums måndag. Vi har fått in kanelbullar här. Tackar! Och nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Det är Rix FM som är med dig på jobbet. Best music you.

0: Vi rasslar på in i måndagen. Riks-FM med ditt sällskap. Ola Lustig här. Och Erik Myrlund är här också. Nu ska vi dra igång i eftermiddagen, va?
1: Jajamensan.
0: Oh, vad kul det ska bli. Vad har du att bjuda på? Bra vecka förra veckan, tycker jag.
1: Tycker du?
0: Din första.
1: Ja, men vad snällt.
0: Du är kvar.
1: Jag får vara kvar en vecka till.
0: Ja.
1: Vi får se hur det går nästa vecka.
0: Ta en vecka taget.
1: Ja, du, jag tänkte påminna om ett ljud som många sådana 18-20-åringar inte har en aning om vad det är.
0: Okay.
1: Jag har lagt fram det där, om du kan bara trycka igång det.
0: Alla som är 18-22, ni kommer inte känna igen det här.
1: Ja, eller de som är yngre, för den delen.
0: Vill du lyssna? Ja, den där, ja. Den där vet jag.
1: Väldigt störigt ljud.
0: Jävligt störigt. Alltså, mobilen, de störde ju ut förut.
1: Ja, störde ut högtalarna. Så man visste ju innan man blev uppringd att någon skulle ringa.
0: Ja, att det var samtal på gång.
1: Ja, liksom. Exakt. Väldigt, väldigt spännande. Jag spelade upp det här ljudet förra veckan. Och nu har jag en till grej från... Ja, som 22-åringar och yngre inte kommer att fatta vad det är.
0: Ett nytt ljud.
1: Ja, ett nytt ljud.
0: Jag gillar det här.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det och förhoppningsvis mycket mer i eftermiddag.
1: Mycket, mycket.
0: Oj, oj, oj. Kör igång, kör i vind. Fortsätt lyssna på Riksa 5.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
2: Och du är varmt välkommen att hänga med mig. Vi ska ha det trevligt i andra halvlek av denna dag. Välkomna till eftermiddagen.
3: Hi, Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Riks

Efter massiv kritik så har nu Rituals valt att inte släppa den här signaturdoften för bebis. Alltså bebisparfym. Alltså jag kan inte förstå det. Bebisar ska väl lukta bebisar, eller hur? Nu 45 minuter musik när hon stoppar.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

8 minuter över 2, klockan 45 minuter, musik nonstop. Det är måndag, jag hoppas att det har varit snäll mot dig så här långt. Förutom att det är måndag så är det också Larsdagen idag. Lars, alltså det är till minne av helgonet Sankt Lauritius. Misstänker att någonting hände med den som skulle översätta den när den kom till Sverige och berättade att ja, ni ska fira det här också nu när ni är ett kristet land. Och då blev det, nej, det får bli Lars istället. Håll inte på med örslar med massa konstiga, långa latinska namn här inte. Nu är vi i Sverige. Nu kommer Jacqueline.

45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Välkommen till eftermiddagen här med mig, Erik Mylund. Kasta med dig en liten tanke in i nästa låt här nu. Varför känns det lättare med en tom ryggsäck på ryggen än utan en ryggsäck? Tänk på den lite. Nu kommer Icona Pop. Det här är deras senaste Butterfly Feelings på Rix FM. Välkommen!

0: just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: På fredag är det dags för Rix FM festival. Vi ska till Norrköping och jag ska få följa med. Det ska bli riktigt, riktigt roligt. Även på söndag i Växjö. En kille som är med oss på båda ställena. Rymdpojken. Här kommer den bästa tiden väntar på

0: Rymdpojken på Riksdag 5 eftermiddagen med mig, Erik Mylund. Alldeles strax så ska vi få Mylunds nöjesminut. Elin Tedengren, du kom in här förberedd som alltid.
1: Ja,
0: men så plötsligt,
1: jag hade en plan.
0: Så plötsligt så ser du.
1: Jag drog efter andan. Ja.
0: Så lät,
1: så lät jag.
0: Så att det är någonting som du har reagerat på.
1: Och jag måste kasta ut hela mitt manus, ja, och skriva ett nytt.
0: Ja, alldeles strax får vi veta vad det handlar om som Elin reagerar så.
2: I morse så var hon äntligen tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Carina Berg, hon var så glad. Och hon vill gärna slå ett slag för att sjunga. Oavsett hur illa det låter, sjung!
1: Man får aldrig döda någon sångglädje. Det är en regel vi har hemma.
2: Förlåt, har inte du varit programledare för Idol?
1: Jo, men inte.
2: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgonso.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
4: Riks.
5: Riks.
4: Riks.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jajamensan, och strax i Myhlunds nöjesminut. Elin Tedengren lät så här alldeles nyss när hon hittade någonting smaskigt som hon ska berätta om alldeles strax.

0: Lillans nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
1: Jajamensan, och jag Erik Myhlund lämnar med varm mick över detta till Elin Tenegren.
2: Ja, absolut. Vi kör då. Men det stora just nu är ju att Kim Kardashians herrgård har haft inbrott.
1: Nej, vilket av dem?
2: Nu ska vi se.
1: Det finns nog en lista.
2: Ja, det finns Hidden Hills.
1: Ja, ah,
2: du vet vilket
1: också.
2: Det är. Ja. Ja, det är en väldigt kaxig rånare. Lite små. Alltså jag måste ändå säga att jag är inte så superimponerad. Han är alltså liksom, den är under, de håller på att renovera. Mm. Så att han lyckades ta sig in och lasta massa saker in i en bil. Men sen har de också tagit en av de anställdas bilar och kört omkring lite i området. Så att han blev uttagen på en gång.
1: Ja.
2: Och ja, sitter nu häktad misstänkt för inbrott. Oflyt.
1: Ja, verkligen. Mm.
2: Vi går vidare till en Harry Potter-skådis som har tjänat snuskigt mycket pengar på OnlyFans.
1: Nej.
2: Men inte på det sättet som man kanske tror. Det är hon som spelar Lavender Brown i de tre sista Harry Potter-filmerna. Jessie Cave heter hon. Det är alltså tjejen som Ron Weasley blir tillsammans med.
1: Ja, just det.
2: Hon tjänar inte så mycket pengar på Harry Potter. Hon har fyra ungar och pengarna har tagit slut.
1: Mm.
2: Och hon får inga nya skådisjobb. Så skaffade hon OnlyFans och har tjänat så fruktansvärt mycket pengar. Hennes sida, det går alltså ut på att hon sitter fullt påklädd och borstar och leker med sitt väldigt långa hår. Utklädd till en elva eller som sin Harry Potter-karaktär. Hon har så tjänat upp 180 000 kronor per dag. En bra dag.
1: Det är det jag ska göra.
2: Ja, det var så kort hår bara.
1: Jag byter jobb. Tack så mycket, Ellen. Myhlunds nöjesminut. Det här är Rix FM.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi har sparkat igång ännu en höjda vecka. Vår Morgon Zoo-kompis Markolio hälsar på oss. Och imorgon, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu en partiledare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello.

0: Hörrni, det är måndag och måndagar kan vara lite jobbiga ibland. Och jag satt och småfulgrät. Vi åt mycket nu sen jag blev pappa av någon anledning. Över en artikel som jag läst. Det här är helt fantastiskt. Och jag ska dela med mig av den alldeles strax.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
5: Rix FM.

0: Eftermiddagen med Erik Mylund fortsätter alldeles strax, men först ska vi be Moa Jonsson ge oss de senaste rubrikerna.
1: Den norske bonusprinsen Marius Borghøiby får fortsätta att bära fotboja, och det efter dagens häktningsförhandling i Oslo tingsrätt, rapporterar VG. Det är en 9000 år gammal gravid kvinna som hittats begraven utanför Gotland, och det rapporterar P4 Gotland. Fyndet beskrivs som världsunikt. Och realitystjärnan Kim Kardashian har haft inbrott på sin herrgård i Los Angeles, och det rapporterar TMZ. Den 27-årige misstänkte mannen, som nu är gripen, ska även ha tagit en bil som tillhörde en av hennes anställda och kört omkring i området.
2: Här och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Mylund.

Två minuter över tre klockan. Välkommen till eftermiddagen här på Riks FM. Erik Myhlund heter jag. Ibland när jag liksom har liksom en dålig dag, alltså måndagar generellt, så brukar jag liksom leta runt efter såna här hjärtvärmande historier. Du ska få höra en sån nu, så kanske du också får lite stearinljus som värms i hjärtat. Det ska handla om pyttelilla barnet Theo som opereras för en livsfarlig åkomma. Nu är han 5 månader gammal och frisk. Ja, det är ju underbart bara där. Men här kommer det galna. När han föddes så var han redan frisk. Hur går det ihop, tänker du? Jo, han opererades alltså samtidigt som han låg i mamma Maisies mage. Är det helt galet? Men underbart.

Eftermiddagen på Rix FM. Simon Cowell har gjort det igen. Han har skapat en boyband. Faller slut på boyband. Men varför vara fem när man kan vara sju? Här är December 10. Angel heter låten.

tänkte prata lite om trollformler. Vilka har du på lager? Är det hokus pokus, precis som jag? Och stjärnstopp, väldigt mäktig den också. Spegel körde man väl också. Alessandra Mastrangelo. Förlåt, vilket mäktigt efternamn alltså. Det hade mycket bättre eftermiddagsprogram här på Riksfm. Det var Erik Mastrangelo som höll i sällskap. Varför pratar jag om henne? Jo, för att hon är forskare och samlar in massa troll. Svenska trollformler från 1600-talet. Mm. Dels så ska man kunna få fisk snabbare. Ja, inte dumt alls. Jag tror ju inte på sånt här. Jag tror att världen hade varit roligare om man trodde på sånt här. Nu ska ju de här trollformlerna till svenska försvaret för att stå upp mot Ryssland. Nej, det är inte alls så dålig budget har vi förhoppningsvis inte. Men jag kom på nu, min mamma, min kära spanska mamma, hon utövar ju trollformler. Jag tänkte hänga ut henne här lite, om en liten stund. Hon bor visserligen i Spanien, så hon kommer ju inte höra det. Men häng med. Det här är en rätt bra historia. Sara Larsson och Shakira först. Det här är Eurosummer på Riksfm.

0: En forskare håller på att samla ihop svenska trollformler i landet och jag tycker det här är lite roligt. För jag kom på där och då när jag läste detta att min mamma ju faktiskt utövar en trollformel. Vi ska få höra om detta. Jag ska hänga ut henne lite grann alldeles strax.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso hjälper till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de södra delarna. Norr över mest mulet och temperatur från 6 grader i norr till 15 i söder. Imorgon en del sol i de södra delarna. Norr över fortsatt mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Riksfms eftermiddag med Erik Nylund.
1: Ja, jag ska snällt men vänligt hänga ut min mamma alldeles strax. Hon brukar säga en sak som är rätt så märklig. Men först, Hanna Färm.

Eftermiddagen på Rix FM, Erik Myhlund heter jag. Hoppas du har haft en snäll måndag. Jag nämnde ju att jag skulle hänga ut min mamma lite grann. Hon bor ju i Spanien, hon är spanjorska och därför blir det lätt. Hon lyssnar inte på Rix FM. Men däremot så tänkte jag pratade om trollformer nyss. Och det här är inte riktigt en trollformel, men min mamma har ju en grej för sig. Alltså många spanjorer har en grej för sig, i och med att de är katoliker. Att de ofta lägger till si Dios quiere, vilket betyder om Gud vill. Och det är ju fint här, ja, men om Gud vill. Samtidigt så har jag liksom inte reflekterat över det så mycket. Sen, jag skulle åka ner med min familj, min lilla dotter och min sambo. Ja, fästmö till och med. Skulle åka ner och så säger hon, ringer henne och frågar. Ja, men imorgon kommer vi ses på flygplatsen i Malaga. Och så säger hon bara, ja det gör vi. Si Dios quiere. Alltså, ja det gör vi om Gud vill. Och då blir jag så här, men så frågar jag mamma, varför skulle han inte vilja det? Hon bara, nej men om Gud vill, han, du vet, han gör som han vill. Jag bara, okej, så du menar mamma, om flygplanet skulle liksom få fel och krascha, då var det att Gud inte ville där då, att vi skulle komma. Hon bara, Erik, du behöver inte bli så förbannad. Jag bara, jo, men jag blir ju lite så här, för jag funderar ju lite grann över hur du pratar. Jag har inte löst det där än. Jag ska ringa sig ikväll.

Eftermiddagen på Rix FM. Hörrni, Kygo i de norska bergen tillsammans med den här countryprinsessan. De har gjort någonting otroligt fint. Pratar om Carter Faith. Har du inte hört den här låten så kommer den nu. Mama wants

0: Eftermiddagen när på Riksdag 5 klockan är 4:15 hör ni andra halvlek av dagen. Men under första halvleken då får ni ju hjälp på morgonen av Riksmorgon. Så i morse så gästas de av Carina Berg tillbaka efter semestern. Och det verkar som hon hade haft det väldigt, väldigt bra.
1: Har ju följt dig på Instagram. Det har varit väldigt mycket solstolsbilder från olika stränder.
2: Men jag blir sur på mig själv.
1: Jag vill ha fler bilder på din vackra man också.
2: Men igår tog jag en bild som kände, det här kan jag inte lägga ut. Alltså, han var liksom för snygg. Och så hade jag ett jättekul skämt, för han stod vid grillen och bara, så ville jag skriva mitt bästa kött och sånt, men det vågade han.
3: Riksmorgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
0: Och imorgon, då är de tillbaka igen från klockan 05:00. Det här, det är Riksa 5.

Det här är Rix FM, Erik Myhlen heter jag, som ser till att du får en skön eftermiddag. Jag älskar de här lokala svenska nyheterna. Det är liksom en fabrass jag har, att liksom scrolla runt och leta efter de här märkliga, lite udda. Du ska få en sån artikel, det ska handla om en trafikolycka. Men vad var det egentligen mannen krockat med egentligen? Ska du få höra om alldeles strax.

0: Riksrubriken alldeles strax, men först ska vi låta Moa Jonsson leverera de senaste rubrikerna.
1: Vi ska börja med att det är ett jordskalv som har inträffat i Colombia, rapporterar bland annat Reuters. Enligt olika geologiska institut uppges magnituden ha varit mellan 6,8 och 7,4. Den norska bonusprinsen Marius Borghiby får fortsätta att bära fotboja, och det efter dagens häktningsförhandling i Oslo tingsrätt, rapporterar VG. Och idag så inleds rättegången mot Dwayne Davis som står åtalad för mordet på rapparen Tupac Shakur i Las Vegas 1996. Enligt ABC News så säger Davis att han är oskyldig.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Tack så mycket. Tack för det, Moa. Alldeles strax är det dags för riksrubriken. Men först ska vi få Superlim och Silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant. Välkommen till eftermiddagen. Klockan är 15.58 måndag. Snart har vi tagit oss igenom den här veckan också.

Molly Sandén, Miriam Bryant, Superim och Silver Tape. Det här är eftermiddagen på Riks FM och Erik Myhlund heter jag. Tänkte bjuda på dagens riksrubrik. Det är en sån här rubrik som kanske inte har tagit sig in på de stora tidningssajterna, utan en liten lokal notis. Har du en sån, skicka gärna in till oss på Instagram. Riks FM heter vi där. Okej, vi ska till den 3 april 2024. Klockan 11.00 så lägger Kristianstadsbladet upp detta för att läsa. En man i 40-årsåldern åtalas för förseelse mot jaktlagen efter en trafikolycka. Men det är högst osäkert vad han egentligen kört på. Och man blir inte smartare av att läsa rubriken som löd: man körde på ren, kommatecken, normal, stor älg, kommatecken, liten älg eller gris. Så det är ett citat här som är kanske. Jag tar den igen. Man körde på ren, normal, stor älg, liten älg eller gris. Kanske. Väldigt, väldigt märkligt. Skicka in den också du på vår Instagram. Riks FM heter vi där.

8 minuter över 4 är klockan. Du lyssnar på Riksa 5 på eftermiddag med mig, Erik Mylund. Alltså det här är ju märkligt, måste jag säga. Jag läser att amerikansk hälsotrend som är nu, jag vet, det är tråkigt, men jag ska inte glida in på LCHF eller GI eller vad det nu kan vara, utan man ska äta som europeer. Ja, då har de inte sett mitt midjemått. Men, så här är det. Trots att den kalorisnåla kosten byts ut mot gräddiga pastarätter och pizzor och att de rör sig lika mycket som hemma, uppger en rad amerikanska hälsoinfluerare att de rasar i vikt och mår bättre under sina semestrar till Europa. Och nu är det till och med så att de har börjat beställa så här mjöl från Italien och massa andra grejer. Det här är ju lite märkligt, för att, men jag fattar det också. När man går på bio idag, det är ju ett amerikanskt bolag som har tagit över en viss bio, och när man går dit och kollar så är det ju liksom de här, det som var stora sizen på en läsk, det är ju den lilla sizen nu. Och nu bjuds ju även, jag vet inte om du har varit på en sån bio där man kan köpa pizza och det är korv och det luktar som himla ja, sämre efterfest inne i biosalongen. Så folk går ju upp, och det är inte konstigt att de går upp då i sådana fall. Men sen har jag också det är också forskare som har gått in och sagt att det antagligen har mer med livsstil, att vi tar oss tid oftare, vi europeer, att faktiskt laga mat istället för att vara på språng hela tiden, vilket jag är, och äta processad mat. Hörrni, det här är Riksa 5, ny musik från

0: När det är Riksa 5 eftermiddag med mig, Erik Mylund. Alltså, det finns inget som jag saknar så mycket som äkta 90-tals skräp-tv. Är du med mig? The Montel Williams Show till exempel, som Sylvia Brown, hon var med där. Hon blev ju känd därifrån. Hon gjorde så här mediala läsningar inför studiopubliken. Alltså, du vet, live. Där hon ofta då berättade om avlidna anhöriga eller försvunna personer och så. Ja, vi kan väl ta och lyssna på hur det lät då när det begav sig.
1: My mom passed away 3 years ago, and before she passed away, she tried several times to tell me something in the hospital, and I could not understand because of the tube she had in her mouth. And to this day, it still bothers me that I couldn't understand my own mother.
0: Ja, så kvinnan som pratar här då, det är en som sitter i publiken, och hon har ju rest till programmet, haft tur att äntligen liksom få svar på vad hennes mamma försöker säga till henne under hennes sista andetag i livet. Och Sylvia Brown då, som är självutnämnd medial expert, hon sitter så himla avslappnat i fåtöljen och avbryter henne och säger följande:
2: Your father is not your father.
1: Wow.
0: Your father is not your father. Tack för att du kom hit till programmet. Otroligt alltså. Alltså, och det känns ju som att så här, Gula Bländ har ju sugits in i den där rösten. Det är en otrolig röst.
2: Your father is not your father.
0: Your father is not your father. Ja, jag saknar ändå skiten. När man kom hem, satte sig framför tvn och så fick man suga i sig sånt där. Eller så var det kortväxta som slogs i Jerry Springer. Mycket märkligt.

0: Eftermiddag på Rix FM, vi ska prata om en legendarisk sångerska som har varit väldigt mycket i ropet de senaste dagarna på grund av ett märkligt framträdande. Jag ska berätta mer alldeles strax.
1: Rix Morgonzoo hjälper till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de södra delarna. Norröver mest mulet och temperatur från 6 grader i norr till 15 i söder. Imorgon en del sol i de södra delarna. Norröver fortsatt en mulet väder.
2: Vi

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, strax blir det. Stora snackisen från helgen, den här sångerskan som har sjungit lite märkligt kan man väl ändå lov att säga. Förutom det som också uttalar sig i tv nu. Du ska få allt detta alldeles strax. Det här är Rix FM.

0: Ellie Goulding här på Rix FM klockan 16:37. Den stora snackisen från i helgen, det är ju om Martha Reeves. Du har säkert sett det i sociala medier. Hon är en 85-årig kruttant med och tillika Motown-legendar. Och förra veckan så gick hon ju viral, inte för att hon sjöng bra, tyvärr, utan för att hon sjöng USA:s nationalsång så pass personligt, om jag får säga så, att spelarna på planen, folk i publiken, började bita sig i läppen för att inte skratta. Jag tar och lyssnar lite grann hur det lät. And the rock is red glare, the bombs bursting in air, unforgettable hits. Ja, det är helt otroligt. Alltså, det är starka känslor när hon sjunger. Och jag fick lite så här dåligt samvete, för hon är 85 år. Hon går upp där inför tusentals människor och sjunger. Men sen såg jag en till intervju som hon hade gjort. Hon var intervjuad i Fox News och där så uttalade hon sig om vad som hade hänt egentligen. Hon skyllde allting på körsångerskarna. Så här lät det.
1: I didn't see them until actually I started singing and I turned around. Somebody put them there. Who did that? I'm from Detroit. I didn't take that mic and go shut up.
0: Alltså det är ju cool. Alltså hon säger ju fortfarande så här, hon bara, jag vet inte vem som satte dem där. Hon pratar på också om att det här är liksom en låt för en solist. Det ska inte vara en trio. Det behövs inga körsångerskor. Och tack vare att hon just är från Detroit så slog hon inte till dem med mikrofonen. Och här börjar liksom mitt lilla förtroende för henne och svikta. För att liksom sätta spiken i kistan och visa att hon faktiskt är en duktig sångerska. Och jag tänker överlåta till dig som lyssnar vad du själv tycker. Så sjöng hon helt plötsligt live i Fox News. Lät så här.
1: Well, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed as the twilight last gleaming whose broad stripes and bright stars.
0: Så där, vi lämnar det där helt enkelt till ditt eget omdöme. Vad du tycker om låten. Nu, New Kid här på Rix FM.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonzoo. Vi har sparkat igång ännu en höjda vecka. Vår morgonzoo-kompis Markolio hälsar på oss. Och imorgon, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu en partiledare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Vi är så glada över att Martin Garrix och Ed Sheeran hittade varandra för ett tag sedan och så bestämde oss för att jobba lite ihop och leka fram musik. Sen fick den låten ligga i en byrålåda och vänta. Men inte nu. Nu har den fått komma fram. Låten heter Repeat It och det är veckans hitvarning här på Rix FM.

Veckans hitvarning alltså, Repeat It, Martin Garrix och Ed Sheeran här på Rix FM eftermiddag med mig, Erik Mylund. Klockan 16.49 enligt vår klocka i alla fall. Och nu kommer en fråga som jag behöver svar på. Så här är det, min kära sambo. Hon kan när jag sitter och bara, du vet, jag kanske håller och matar lillebebisen med lite välling, så kommer komma in tidigt på morgonen, kan hon komma in helt lite hysteriskt och bara så här: Erik, jag måste verkligen tvätta håret idag. Sen går hon ut härifrån. Varför? Är min fråga. Alltså, det är bara när det gäller håret som hon kommer in så där. Inte om det är att hon måste åka iväg och träna fotboll eller om det är något annat. Varför? Varför är det så otroligt dramatiskt just när det kommer till hårtvätt? Ring in och berätta. 90 212 är telefonnumret. Jag har en fråga till också. Vad berättar din partner för dig som du absolut inte behöver veta? 90 212 är telefonnumret. Ring in redan nu. Det här är Rix FM.

0: Ja, det är dags att börja ringa in till studion. 90-212 är telefonnumret. Och dagens ämne som vi pratar om, det är mer att jag behöver hjälp och förklaring. Och även min sambo. För hon kan, min sambo Alice kan komma in ibland och säga så här: jag måste verkligen tvätta håret idag. Okej, säger jag. Tack för informationen. Ska jag godkänna det? Skriva in i kalendern? Eller ska jag kontakta kommunen? Och hon vet inte ens själv. Varför blir det så här? Ring in 90-212.
1: Så var hon äntligen tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Carina Berg, hon var så glad. Och hon vill gärna slå ett slag för att sjunga. Oavsett hur illa det låter, sjung!
2: Man får aldrig döda någon sångglädje. Det är en regel vi har hemma.
1: Har inte du varit programledare för Idol?
2: Jo, men inte.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgonso.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Strax drar vi igång på väg hem, men först de senaste nyheterna. Här är Moa.
1: Vi ska börja med att det är en rysk spionoperation för att skada Sveriges rykte som har stoppats, och det uppger säkerhetspolisen för TT. Det är ett jordskalv med magnituden 7,4 som har inträffat i Colombia, och det uppger landets geologiska institut. Enligt El Espectador så har både döda och skadade rapporterats. Kim Kardashian har haft inbrott på sin herrgård i Los Angeles, och det rapporterar TMZ. Den 27-årige misstänkte mannen, som nu är gripen, ska även ha tagit en bil som tillhörde en av hennes anställda och kört omkring i området.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Nylund.
0: Jag måste verkligen tvätta håret idag. Det brukar min sambo säga ibland. Hon vet inte själv varför det blir så dramatiskt när hon säger det. Kan du berätta varför? Har du ett svar på frågan? Ring in 90 212. Strax drar vi igång på väg hem.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, det är jag idag försöker få hjälp med att förstå min sambo Alice. Hon kan nämligen ibland komma in helt hysterisk och säga så här: hörru du, jag ska tvätta håret idag. Och det får hon göra hur mycket och hur länge hon vill. Hon vet inte själv varför hon går in med den energin. Jag har ställt frågan och det är många som har ringt. Vi har till exempel Ella med oss. Är du en sån här person också?
3: Ja, det är.
2: Ja, varför då?
3: Men du har ju ett schema när du tvättar håret. Så om du behöver göra en doft tidigt så är det ju stört.
2: Min fråga här också lite grann är ju så här: Alice ska ju komma in så här och bara säga så här: hör du, jag ska åka iväg. Jag behöver åka iväg 2 timmar för jag ska handla det här och det här. Och då säger hon det liksom med vanlig ton. Men just när det är hon ska sätta håret, då är det liksom, hon, du vet, hon kommer in med en energi som är så här: någon har blivit skjuten på gatan här utanför. Det är den energin hon kommer in med. Vad tror du att det beror på?
3: Det är jobbigt för håret.
2: Det är jobbigt att tvätta håret. Så ni bygger upp en liksom ångest inför hårtvätten och så blir det liksom att ni kastar över den lite grann på er partner då?
3: Ja, exakt.
2: Hur brukar folk reagera kring i din omkrets när du kommer in?
3: Min mamma, hon känner min ångest.
2: Hon gör det?
3: Ja.
2: Är hon likadan?
3: Ja, men det skulle jag säga hon är.
2: Ja, okej. Okay. Vem är värst?
3: Det skulle nog vara jag. Jag har mer grejer jag ska göra.
2: Ja, jag tror du skulle säga att jag har mer hår.
3: Nej, det har jag tyvärr inte.
2: Okej. Men du, tack så hemskt mycket för att du ringde in, Ella.
3: Tack så mycket
2: själv. Ja, ha det bra nu. Jag fattar fortfarande inte, varför är det så viktigt att berätta att man ska tvätta håret med den tonen? Ring 90 212.

0: Bingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Där vi ska ta och prata om fenomenet att min sambo kan komma in helt plötsligt och säga så här: hör du, jag måste verkligen tvätta håret idag. Det är helt okej. Varför gör hon så? Soide, har vi med oss. Är du också en sån person?
3: Ja, eller de som jag har omkring mig just då. Min dotter eller vad det nu kan vara för någon som jag har i närheten. Och det är för att det är sån väldig procedur med hela hårtvätten.
2: Ta mig igenom det här.
3: Ja, nej, men först är det då i duschen man schamponerar och sen ska man gärna schamponera en gång till och skölja bort allt sånt. Och sen ska man ha i balsam och sen ska man försöka få bort alla hårstrån som har klibbat fast på kroppen och så. Och sen, och då har man bara gjort en fjärdedel av allt.
2: Vilken reaktion är det du vill ha av mig då?
3: Det skulle vara, fy vad jobbigt.
2: Ja.
3: Men det kommer nog gå, det går nog ganska fort.
2: Är det någon kram? Ska man hälla upp någon bubbel?
3: Nej, det behövs inte. Bara liksom lite medlidande. Att men jag förstår. Fy vad jobbigt.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. Ja, tack så hemskt mycket för att du ringde in och delade med dig.
3: Ja, men hoppas det hjälper.
2: Ja, du, det gjorde det verkligen. Tusen tack.

0: Hörrni, jag är ju halvspanjor, jag har berättat det förut. Men det är en låt som min mamma tycker är väldigt populär, som de brukar köra. De körde den senaste somras och skickade klipp under ett barnkalas och de dansade till den. Men grejen är att texten, den gör mig rädd. Ja, vi ska få höra om detta alldeles strax.
1: Så var hon äntligen tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Carina Berg, hon var så glad. Och hon vill gärna slå ett slag för att sjunga. Oavsett hur illa det låter, sjung!
2: Man får aldrig döda någon sångglädje. Det är en regel vi har hemma.
1: Förlåt, har inte du varit programledare för Idol?
2: Jo, men inte
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de södra delarna. Norröver mest mulet och temperatur från 6 grader i norr till 15 i söder. Imorgon en del sol i de södra delarna. Norröver fortsatt mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Strax ska jag ta och dissekera en text, en spansk låt. Den är otroligt rytmisk och glad, men när man lyssnar till texten och översätter den så blir det bara mörkt och hemskt. Vilken låt det handlar om ska du få veta alldeles strax.

Och min halvspanska familj, de brukar ju gärna dra igång lite låtar så här mitt på dagen när vi är där nere och lite släkt på besök. Under ett barnkalas i somras till exempel, då kör de igång den här låten. Underbar, alltså man blir glad, man blir pepp. Blir glad liksom. Det är liksom lite mjukt, försiktigt med så trumpet och härliga rytmer. Problemet är bara att när man liksom dissekerar den här låten och kollar vad den egentligen handlar om, så handlar det då om en prostituerad som står på gatan. Fram till henne så kommer en rånare som är beväpnad. Han tar upp sin pistol. Samtidigt som han börjar hota henne så drar hon upp en pistol och de skjuter varandra och faller ner till marken båda två och börjar förblöda. Ja, ni hör ju, det är en komedi det här. Sen är det ingen som bryr sig. Alla kliver över dem och går förbi dem, de som promenerar längs gatan, förutom en man, en berusad man som bestämmer sig för att liksom, ja, men jag ska minsann gå fram. Och vad gör han? Hjälper han dem? Nej! Han går fram och rånar dem på allt de har medan de tar sina sista andetag. Det hör ju själv, perfekt för ett barnkalas med mostrar och mödrar och systrar som dansar efter bästa förmåga. Det var dagens dissekering. Thomas Stenström nu, det här är Slå mig hårt i ansiktet på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix.

Under Rix FM Festival i Norrköping så har med oss Kimberly. Du ska få hennes Eternity nu, men jag tänkte också passa på att säga att Rix Top 6 klockan 6 drar igång alldeles strax med Johan Svängberg.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonzoo. Vi har sparkat igång ännu en höjda vecka. Vår morgonzoo-kompis Markolio hälsar på oss. Och imorgon, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu en partiledare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Man tog sig i mål ändå. Det är måndag. Erik Myhlund lämnar över med varm hand till Johan Svängberg och Rikstopp 6 klockan 6. Du och jag, vi hörs igen imorgon från klockan 14.00. Här på det!
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso, hjälper till!
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
5: Rix.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Det är ett jordskalv med magnituden 7,4 som har inträffat i Colombia, och det uppger landets geologiska institut. I flera städer så har byggnader kollapsat, och i staden Pereira så är det minst 18 personer som dött enligt borgmästaren. En rysk spionoperation för att skada Sveriges rykte har stoppats, och det uppger säkerhetspolisen för TT. Och idag inleds rättegången mot Dwayne Davis som står åtalad för mordet på rapparen Tupac Shakur i Las Vegas 1996. Enligt ABC News så säger Davis att han är oskyldig.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de södra delarna. Norr över mest mulet och temperatur från 6 grader i norr till 15 i söder. Imorgon en del sol i de södra delarna. Norr över fortsatt mulet väder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, jag hoppas att du haft en härlig måndag. Sommaren fortsätter. Johan Svängberg och jag som har trillat in i studion. För i vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Jag har också med mig tre lite nyare låtar. Tre bubblor du ska få rösta in så småningom. Först ut är Leoni och Marcus och Martinez nya.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Kärleken är sparad och klar. Kygo Khaled och Griffin tar plats nummer 5.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Svängberg studion med måndagens första bubblare som du gärna får rösta in till imorgon. Om du gillar vad du hör, det är ju Klara Hammarström som är tillbaka med den här låten Gravity som hon också kör. Hon åker med och uppträder på Riksfn Festival.

0: Tjuvjakt och GES-barnen på plats nummer 4. Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista fortsätter alldeles strax med mig, Johan Svängberg, hela vägen upp till nummer 1. Plus att jag har med mig ytterligare ett par bubblare du ska få chansen att rösta in, både från Felicia och Ella Tiritiello. Riksmorgonzoo,
1: hjälp till! Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonzoo, hjälp till!
4: Kvällen på Riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg studion, hoppas ta en fin måndagskväll. På väg upp till nummer ett strax med en ny låt från Felicia, en bubblare att rösta in efter kvällens tredje plats, som är Alex Warren.
1: Nummer tre.

0: fjärde plats nummer 3 på Rikstopp 6 klockan 6 med sin Fever Dream. Och innan vi springer vidare mot toppen, här är ytterligare en bubblare. Du vet vem hon är. Felicia är tillbaka.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Hon har lånat melodin men har skrivit en ny text till sin Me Without You.

0: minnen från fotbollssommaren, VM-sommaren 2026 i form av den officiella låten där Shakira och Burna Boy på plats nummer 2.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Innan du ska få nummer 1 på listan så har jag med mig en sista bubblare här. Det är ju Rix FM-festival aktuella Ella Tritiello som är tillbaka med den här nya låten.

0: Till alla bubblar, om du tycker att den där ska komma in på listan till imorgon, så får du rösta in den via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu,
2: framröstad av dig.
0: Och här, gänget som gjorde dundersuccé under Rix FM-festival i Malmö igår, Just Jack Style och John, Turn the Lights, och fortfarande etta på listan.

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: Det var alltså kvällens etta, Just Jack Stell och John, men hur blir det morgon? Det bestämmer du. Fortsätt rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se så fixar jag Svängberg. 45 minuter musik nonstop alldeles strax igen. Med Jacqueline först ut.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

minut. Precis i början av 45. Fortfarande somriga minuter, musik nonstop på Rix FM. Det är ju mer värme i sikte vad det verkar. Johan Svängberg här. Året var någon gång i slutet på 80-talet när Roxette ville erövra USA. Det gick väldigt dåligt tills en amerikansk utbytesstudent åkte med den här låten från Sverige hem till USA. Tvingade sin lokala radiostation och spelade den tills den blev den hitten sen blev. A-Teens med Per Gessles godkännande gör om You Got The Look. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Hanna Glow. Mitt uppe i 45 härliga minuter musik nonstop. Rix FM, det är Svängberg som kör denna måndag den 10 augusti. Och kan det vara så härligt att du fyller år idag? I så fall stort grattis till dig!
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, må du leva på din födelsedag. Ja, vi har ju alltid pågående kalaser och fyller du den 10 augusti så delar du bemärkelsen om lite andra sköningar som skådespelaren Antonio Banderas fyller 66. Kylie Jenner fyller 29 år och en som fyller 75 låter ju så här. Ska vi se om vi får igång. Ja, kom igen då. Där var han. Det är ju Plura som fyller 75 idag. Plura lagar alltså inte bara mat och är full i tv. Han var ju också med i gruppen Eldkvarn här. Och sen har han gjort massa sköna låtar som solartist också såklart. Stort grattis till er alla från Rix FM!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

somriga minuter, musik nonstop på Rix FM. Sommar betyder också att Sveriges största festival, Rix FM festival, åker runt med de absolut hetaste artisterna just nu. Från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi var just i Malmö i söndags. Nu på onsdag landar Rix FM festival i Stockholm. Gängstjärnor, till exempel de här grabbarna i Smash Into Pieces. Allt är helt gratis och all info hittar du på rixfm.se.

Everybody in the club getting 45 minuter musik non-stop på Rix FM. Svängberg kör! 10 augusti, det är tydligen Lars-dagen idag. Det är mycket med Lars. Vad är det om? Enligt Bondepraktikan, det är alltså en gammal svensk bok om hur det skulle bli när man odlade och sådär, så var Larsmäss eller Larsdagen den 10 augusti. Och då var det så att om det var vackert väder idag så kunde man förvänta sig en god höst med milt väder. Men om det var liksom dåligt väder idag, då kan du förvänta dig en sträng och besvärlig vinter. Så vad har du haft för väder idag? En härlig dag eller en dålig dag. Så blir din vinter i alla fall. Det är tonen av Petra Marklund tillbaka i Mitt hjärta är en rebell. Det här är ju Rix FM, bäst musik just nu.

0: Only girl in the world. Och på stan fin sommarmåndag på Rix FM. Det är mera värme i sikte här under veckan vad det verkar så. Inte gömma undan shortsen, kjolen och badkläderna. Nej, nej, nej. Det blir nytt från Jay Smith om en stund. Det blir Klara Hammarströms senaste och mera från Ikona Pop som väntar.
1: Morse så var hon äntligen tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Carina Berg, hon var så glad och hon vill gärna slå ett slag för att sjunga. Oavsett hur illa det låter, sjung!
2: Man får aldrig döda någon sångglädje. Det är en regel vi har hemma.
1: Har inte du varit programledare för Idol?
2: Jo, men inte...
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonsok.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Smith. Nu ska vi med Ingrid, det låter en Glasshouse på Rix FM. Och apropå bäst musik just nu, en tjej som såklart åker med på Rix FM festival och gjorde succé både i Kalmar och i Malmö igår, är ju Klara Hammarström som är tillbaka med den här nya låten Gravity på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Bengberg studion med Icona Pops. I love it. Icona Pops senaste heter Butterfly Feelings. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi har sparkat igång ännu en höjda vecka. Vår Morgon Zoo-kompis Markolio hälsar på oss. Och imorgon, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu en partiledare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Fun, we are young. Rix FM. Svängbergstudion strax med 45 nya minuter musik nonstop, där vi ska få Sara Larssons drömsamarbete med Shakira. Det blir Rymdpojken och Hanna Färm också.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

närmre, kom närmre. Precis i början av 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM, Johan Svängberg i studion. Whitney Houston, den gamla stjärnan och legenden, ska tydligen bli Barbie-docka. Det är ju Barbie-tillverkaren Mattel, leksaksföretaget Mattel, som hyllar Whitney Houston med en egen Barbie-docka. Och den dockan ska ha fått utseendet efter videon till den här megahitten. I wanna dance with somebody. Så som Whitney Houston såg ut i videon till den här 1987, så ska hennes Barbie-docka alltså se ut när den släpps här, som en hyllning till denna legend som lämnade oss även hon alldeles för tidigt, redan 2012, bara 48 år gammal. Tragiskt där. Usch. Nico Santos nu, All Time High på Rix FM.

Felicia som rockade byxorna av oss. Hon uppträdde live med den här på Riksdagen Festival i Kalmar i fredags. Och på samma scen, samma kväll, stod ju också årets succé. Det här är Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Bäst musik just nu på Riksdagen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Waste Your Love, Sanna Nilsson. Hoppas du har en härlig måndags sommarkväll. Ja, vi håller i sommaren vid liv hela augusti ut, kanske hela september också. Vi har inte riktigt bestämt. Okej, det är officiellt sommar fram till sista september. Här till tonerna av Hanna Färm i Toknya, nära något så bra på Rix FM.

musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Yeah. Where the hell is my husband? Yeah.
1: Jag tänker, nu har ju en stor del av sommaren gått. Hoppas hon har hittat sin snubbe då, så vi slipper höra det där tjatet hela vintern också. Eller strax låten som tidigare dag återigen blev etta på Rikstopp 6 klockan 6. Dessutom blir det mer från både Jennifer Lopez och Avicii.
2: Riksmorgonso, hjälp till! Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Riksmorgonso, hjälp till!
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonso. Vi har sparkat igång ännu en höjda vecka. Vår morgonso-kompis Markolio hälsar på oss. Och imorgon, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu en partiledare. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Från Avicii till GES-barnen och gräva guld i USA om en stund. Och så ytterligare en stjärna som gjorde succé på Rix FM-festival i Malmö igår. Omar Rudberg är tillbaka med en ny låt.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Moran. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och

0: Kelly Clarkson, så här i slutet av sommaren 2026. Var den bra eller blev den som du tänkte dig? Ja, den är ju som sagt absolut inte sluten. Det kommer ju någon sorts värmesläng igen här vilken dag som helst. Till tonerna av Alex Warren i Fever Dream och mer från Bebe Rexha om en liten stund på Rix FM också.
1: Så var hon äntligen tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsokompis Carina Berg, hon var så glad. Och hon vill gärna slå ett slag för att sjunga. Oavsett hur illa det låter, sjung!
2: Man får aldrig döda någon sångglädje. Det är en regel vi har hemma.
1: Har inte du varit programledare för Idol?
2: Jo, men inte ens.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonso.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Riksfm. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vi har sparkat igång ännu en höjda vecka. Vår Morgon Zoo-kompis Markolio hälsar på oss. Och imorgon, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu en partiledare. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Och det här är ju Bieber Rexha i New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: i studion. Hoppas du har en fin sommarmåndagskväll. Det blir 45 minuter musik nonstop alldeles strax igen med Jacqueline, Kimberly och Shakira till exempel.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till! Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
3: Kvällen på Riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: ju Svängberg som kör. 45 minuter musik nonstop som innehåller Shakira och Burna Boys VM-sommarlåt. Det blir nytt från Martin Garrix och Ed Sheeran också i veckans hitvarning.
1: Vi underhåller Sverige.

45 minuter musik någonstans. Riks-FM, Svängberg i studion, och så här dags brukar jag rota lite extra i önskelådan på riksfm.se. Till exempel kan du tipsa om låtar, gamla som nya. Miriam i Nyköping tycker att det är dags att spela Alicia Keys. Det tycker jag med. Tack för att du lyssnar på Riks-FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Är det veckans hitvarning, är det väl lika bra att vi kör hela med Martin Garrix och Ed Sheeran. Här kommer den, Repeat It, bäst musik just nu.

0: äntligen tillbaka efter sommarlovet. Vår morgonsåkompis Carina Berg, hon var så glad och hon vill gärna slå ett slag för att sjunga. Oavsett hur illa det låter, sjung!
1: Man får aldrig döda någon sångglädje. Det är en regel vi har hemma.
0: Förlåt, har inte du varit programledare för Idol?
1: Jo, men inte.
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Från en klassiker på Rix FM till en annan. Han har i alla fall gjort minst en i sin 7 years. Lucas Graham är tillbaka med den här To Know A Girl. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Hur kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

En kvälls espresso, men jag kan ju inte sova på kaffe. Ja, det är en liten vattendelare där. För en del spelar ingen roll, för andra då är man tydligen vaken i 24 timmar efter en liten kaffe då. You got the look. A-Teens har fått lov av Per Gessle att göra om den här.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

En iskall mimosa serverad av Darren. Och nu blir det Temper City, gruppen alla snackat om senaste halvåret sedan de slog igenom viralt med den här Self Aware på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: hjälp mitt team.
1: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
0: Riksmorgonzoo, hjälp i tid!
3: Kvällen på Riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonso. Vi har sparkat igång ännu en höjda vecka. Vår morgonso-kompis Markolio hälsar på oss. Och imorgon, då ska Laila ut och åka bil igen med ännu en partiledare. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar som HelloFresh.

Direkt från sensommaren 2026. Och på temat svängiga sommarlåtar, vi tar den här från tyska superstjärnan Leone då. Don't worry på Rix FM. Bäst musik just nu. If the

Bäst musik just nu på Rix FM. Medina. Taylor Swift. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.